Goeiemôre van my Johan Lerm, so pas luister na The News Voice met We Believe. Uit die woord van die Here Johannes 15 vers 11. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Blydskap en geluk kan nooit deur ons omstandighede bepaal word nie. Dit is die resultaat van ons verhouding met Jesus Christus. Verbittering kan nooit daarteen standhou nie. Daar is nie plek vir verbittering en wraakgedagtes nie, want ons is gevul met Jesus se liefde. Ons mag daarom nie verbitterd wees nie, omdat ons weet dat Jesus weet wat gebeur het en dat hy dit sal uitsorteer. Die wete dat hy ons liefhet en vir ons sorg, vervang alle negatiewe gedagtes. Mag die Here my en jou help om van enige vorm van verbittering ontslae te raak. Heer Jesus, ek lê enige vorm van verbittering aan u voete neer. Help my om lief te hê soos wat u my liefhet. Amen.

0: SFM weer.
1: Dodge, wildernis 12 die minimum, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 13 die minimum, 21 die maximum, ook wolkies in die lig. Dan Oudtshoorn en De Rust, daar vanoggend die temperature, 'n minimum van 11, 'n maksimum van 26, gedeeltelik bewolk. Ladysmith in 11, 26. Riversdal en Stilbaai 11, 24, gedeeltelik bewolk. En dan Nysna en Plet 11, 22, gedeeltelik bewolk. Die windspoed wat so klein bietjie optel in die middagskant, nie te veel om te wys te skryf nie oor die naweek. Ek ook nog 'n bietjie sonskyn en wie weet, miskien teen maandag 'n bietjie reën.
0: 90.1 SFM.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Kyk na hoofstories, ons begin met die burger. Dis Jacob Zuma wat ernstig siek in die hospitaal is. Mens weet ook nie met Zuma nie, nou, was hulle paar keer, was hy siek, toe hy bijvoorbeeld tronk toe moes gegaan het, was hy ook siek. Maar is hy die keer rechtig, weet hulle foto's van hom en van die mense wat hom moet oppas, hy het nog steeds a guard wat saam met hom beweeg, hulle sit daar voor en tel hulle vingers in die ingangsportaal van die hospitaal. So hy is daar, vraag is maar net, weet, hoe siek is hy erg? Municipaliteite kan binnenkort water verloor aan privaat verskaffers en dan is dit duisende liewe heers besie, spoel op Weskaapse strande uit. Selfs hier in die tuinroute. So ons sal later bykie meer daarover praat. Dan in die beeld vanochtend is het paarkie wat in vlak graaf begrawe is, was gedwong om gif met koeldrank af te slik. Ja. En die DA tooi, Pretoria se straat, te blou en pers teen geslagsgeweld. Dan in die Volksblad vanochtend is het kruis op 'n plaas, sal Malo matriculant gedenk wat verdrink het. Dis Jonathan Bradfield, 19 matriculant van die Hoër Landbouskool Malo. Wat verlede week aan die Wes, in die KwaZulu-Natal se Noordkus verdrink het, daar is opgerig 'n kruis vir hom. En dan verpleegsters in 2 klinieke in die Noordwes aangerand en gedreig. Back and closer, hofbevel bring duidelikheid vir veeboere. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Gaan ons op baie inkom van Tannebaai, lyk op die oomblik nog vry vloeiend, as jy inkom vanaf Hartenbos besig by die afritte, daar na by Garden Walk Mall, en ook dan as jy daar afdraai daar in Voorbaai. Dan, klein brak, vry vloeiend, groot brak, begin besig raak af voor die dekke verby, na, na die sirkelse kant toe, lyk dan mistigheid daar by Suisland uit in die Kwastraand verby, en dan by die lughawe is op die oomblik nog vry vloeiend, as jy inkom van 'n wildernis af, begin besig raak daar na Map of Africa, voordat jy kom by Wickbaai. Daar waar die pad virk, dan by die groot inkoopcentrum verby, op Nysnaweg is het besig van Madiba af. Jy kan sien, mense begin al kinders aflaai by die skole, is het ook maar besig. Die Heatherlands, waar die golfbaan op die oomblik nog vry vloeiend, maar besig bo by York. En dan onder by York Hope in die R102 besig van die R102 se kant af, oor jou Tenico pas, lyk het na vry vloeiende verkeer.
0: Musiek op sy beste, net

0: time.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, buddy, oh, pal. Hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, oh, pal. 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: is tyd om te kyk wie verjaar allemaal hier op die 9de Oktober, as het jou verjaarsdag is. Och, mag dit 'n wonderlike naweek wees. Nou lekker op 'n Vrydag te verjaar, nou, dan gooi hom sommer die hele naweek. John Lennon, saam met jou verjaar. John Lennon 1940 gebore, op die 9de Oktober. Was natuurlijk groot deel van die Beatles, daar in Liverpool. Baie van die muziek het hy geskryf, hy is op ouderdom 40 oorlede, toe iemand om geskiet het. Became one of the most influential songwriters in the history of popular music, after co-founding the Beatles with Paul McCartney and George Harrison. Hy daarna ook natuurlijk sy eie muziek gedoen. Bella Hadid, die model, sy verjaar, sy word 30 jaar oud. Is dit afsnijdpunt? Nee, jy kan nog lang model wees, ne? Dan is daar Brandon Roth, hy verjaar, die film acteur, hy word 47, so waar het hy gespeel, Superman Returns, hy was Ray Palmer in the series Legends of Tomorrow, en hy was ook dan in Chuck, die TV-comedie Chuck, paar ander goed ook, bekende gesig, het al nie hele paar goed gespeel, ek sien dan Scott Bakula, hy word 72 jaar oud, ek het baie van hom gehou, hy het gespeel in een reeks met die naam van Quantum Leap, want hy is so deur tyd gegaan en dan het hy nou karakters uit die geskiedenis uitgespeel en te probeer probleme oplos wat daar was in daai tyd met die tydlyn soort van, was ek het graag vergou, was baie nice vir my. Ja, dan is dit die bekendes en volgende het ons vir terugdraai van Eden.
1: SFM, en jy veel van die Suid-Kaap.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Impani doen 'n beroep op kalmte te midde van betogings in Soweto en Durban. Tube en Kube waarskynlik graad 12 leerders soos Suid-Afrika se jeug werkloosheidskrisis. In Kaapstad stel Suid-Afrika se eerste hybride kragsentrale van 2
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die voormalige nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane doen 'n beroep op lede van die publiek om kalm te bly en waaksaam te wees. Gewelddadige betogings het in Soweto en Gauteng en Durban en KwaZulu-Natal uitgebreek. Verskeie voertuie is in brand gesteek terwyl sommige winkels in buitelandse besit beskadig of geplunder is. Die betogings volg nadat binnelandse sake die asielstelsel heropen het vir nuwe aansoekers na onlangse uitspraak deur die konstitusionele hof. Dumpane het aan die media gesê dat daar beslissing opgetree sal word teen enige iemand wat die wet oortree sonder vrees of guns.
2: I want to assure the people of the republic that the situation is under control and it is under close police monitoring and that the SAPS has mobilized the necessary resources and capabilities to respond to any incidents of violence or criminality. We are on the ground, ladies and gentlemen. We are monitoring developments. We are also coordinating our response.
1: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Nomusa Dubengkube, waarskynlik graad 12 leerders soos Suid-Afrika se hoë jeug werkloosheidssyfer en die wanverhouding tussen kwalifikasies en beskikbare poste. Die adjunkminister het gepraat tydens die jaarlikse massa gebed vir graad 12 leerders by die Kaluza gemeenskapsaal in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. Dubengkube spoor leerders aan om kwalifikasies te kies wat gekoppel is aan groeiende sektore insluitende ingenieurswese, gesondheid, tegnologie, landbou en geskoolde ambagte. Is dat Kaapstad in die Wes-Kaap het Suid-Afrika se eerste hybride kragsentrale wat in die metro gebou is in Atlantis bekend gestel met die doel om die afhanklikheid van Eskom te verminder. Die Helder Hoop son- en stoorkragsentrale van 220 miljoen rand het 12,850 sonpanele en 2 nutsbatterye. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, sê die fasiliteit kan inwoners minstens 400 miljoen rand oor 20 jaar bespaar.
3: Krag van hierdie aanleg van 7 megawatts sal aansienlik baie goedkoper wees as die van Eskom, wat die inwoners van die stad Kaapstad oor 'n tydperk van die volgende jare so wat meer as 400 miljoen rand gaan spaar. Ons is ook die eerste stad wat krag op die open mark aankoop met 'n aanvanklike verkryging van 200 megawatts teen tariewe wat tot 20% laer is as Eskom se, terwyl die inwoners van Atlantis hul gemeenskap se 50ste bestaanjaar vier. Bied hierdie nuwe sonkragaanleg nog 'n rede tot hoop.
0: SFM Skop.
4: Hat ons môre seën. Vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM SFM weer.
1: Dodge, wildernis 12 die minimum, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 13 die minimum, 21 die maximum, ook wolkies in die lig. Dan Oudtshoorn en de Rust, daar vanoggend die temperature een minimum van 11, een maximum van 26, gedeeltelik bewolk. Ladysmith in 11:26. Riversdal in Stilbaai 11:24, gedeeltelik bewolk. En dan Nysna en Plet 11:22, gedeeltelik bewolk. Die windspoed wat so klein bietjie optel in die middagse kant toe, nie te veel om te wys te skryf nie oor die naweek. Ek ook nog 'n bietjie sonskyn en wie weet, miskien teen Maandag 'n bietjie reën.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nuisnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, hier om te bly.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Rede in die klapas, lyk na vry vloeiende verkeer as jy inkom deur Hedelins by die golfbaan is dit besig, as jy inkom daar met Nys na weg, is dit al besig van met Diba af reg deur. Onder by Hope Hill in die R102 lyk dit nog redelik vry vloeiend as jy inkom van die Wilderness se kant af na Map of Africa voor Vic Bay waar jy gaan sit so saam met die padwerker te kyk dan daar by Grootbrak verby, besig vir die dekke. En wat ek vir jou sê, daar by uit in die Koestrand, Botastrand verby, dit lyk vir my in die baan wat gaan na George se kant toe. Ja, daar is rooi op my kaart, wat beteken is baie besig daar om een van die rede. Wees versigtig, gewoonlike mistigheid wat daar hang, maar teen die tyd, ek wonder of het meer is dit, is enige iemand daar verby rui, laat my weet. Dan by die R102 R328 T-aansluiting by Hardemos Hewels, dit is besig daar, en dan is die inkom van af Dannebaai. Dannebaai is die T-aansluiting dra swaar verkeer, en hy daar aan die twee groot T-aansluitings wat ook besig is. 90.5

0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Nierendag punt 1 SFM.

0: Ons kyk 'n bietjie internasionale dae wat ons vier, dis International Moldy Cheese Day. So daar is enige kaas wat 'n bietjie lekker mold op het. Nou kom nie. Ja, kan dalk selfs goed wees vir jou, bietjie penicillin wat jy daar so inkry. Penicillin. As hy dan, World Post Day, give your mailman a thank you card or gift and make use of a long-standing public service. As jy nog iets gaan pos by die poskantoor, dis 'n vraag wat ek dalk vandag vir jou kan vra. Weet nie. Betaal maar eerder iemand anders. Ek weet nie, wanneer laas was jy by poskantoor nog oop is en werk en mense daar jou groete. World Egg Day. Have fun with egg-based meals from scrambled eggs for breakfast to egg cakes for dessert. Ek mis, ja, ek hou nogal van eiers gebruik in 'n klomp goed waar ons moet. Dit is maar daar, dit is amper al deel van 'n stapel voedsel, is dit nie? Dan International Beer and Pizza Day. Jo, daai ene kan ons allemaal vier. Nou, as jy nou gedink het, wat gaan jy vanaand doen? Bier en pizza. Curious Events Day. Dig your teeth into whatever makes you curious. Whether it's the world's greatest mystery of history of net ietsie lekkers om te gaan doen. Gaan bykie, ontdek bykie. Hoekie, corner wat jy nog nooit in was nie. Sy straat. Gaan sê vir iemand hulle wat jy daar nog nooit meer erg gepraat het by die werk nie. It's a Curious Events Day, daar gaat ons.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Vodacom Bulls afrigter Jon Ackermann het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die 10-bed Lions op Loftus Versveld. 10 Springbokke is in die wedstrydgroep ingesluit en Hanro Liebenberg is vir die eerste keer as kaptein aangewys. Die Lions het ook veranderinge aangebring met die Springbokke Morney van den Berg en Kewan Horn, wat onderskeidelik as skrimskakel en heel agter begin. Richard Creel skuif na die vleuelposisie in die plek van die beseerde Erich Cronje en Ethan Adams vorm 'n vennootskap met Henko van Wyk in die middelveld, terwyl Dylan Chobolom en Hyron Andrews 'n nuwe slotpaar vorm. Intussen glo die Sharks-afrigter JP Peterson die stryd om die hoë balle en die vermoë van die buiteagterspelers kan Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Stormers in Kaapstad beslis, ondanks die verwagte fisieke stryd tussen die voorspelers. Albei spanne het talle springbokke in hul gelederen en kies 'n 6-2 plaasvervangersbank wat op 'n harde stryd voore langs dui, maar Peterson waarskie dat vinnige oorgange van verdediging na aanval net so belangrik sal wees. Die 19-jarige Zeketelo Siyaya begin op heel agter vir die Sharks na Luan Gidomee se vertrek, met Peterson wat sy veelsuidigheid, skopvermoë en volwassenheid prys nadat hy van 'n skeet herstel het. Peterson verwag 'n uitstaande kragmeting en sê die Sharks het voorberei op die Stormers se sterkste beskikbare span. In die Westelike Provinsie Kriketvereniging, die WPKV, het bevestig dat Tristan Perez, wat kriminele aanklagte in die gesig staar in verband met die beweerde moord op Ilana Broek, by die geaffilieerde klub Blue Bells Cricket Club geoefen het, maar nooit geregistreer is om in enige WPKV-kompetisie te speel nie. Die vereniging sê dat hulle die Blue Bells se besluit respekteer om nie aan Perez lidmaatskap toe te staan nie, terwyl hulle erken dat almal onskuldig geag word totdat hulle skuldig bevind word. Die WPKV het egter ook kommer oor geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue erken en die verantwoordelikheid van sportorganisasies beklemtoon om veiliger gemeenskappe te skep. En daarmee die einde van jou oggend sport.
0: Jy is ingeskakel op

0: En gister in my area waar ek bly was, daar selfs nog 'n matriek afskeid wat gehou is, so voor die matriek dan nou hulle finale eksamen gaan begin. Ek weet meeste skole het die goed nou al vroeër in die jaar geskuif, is almal maar, waar pas 'n mens nou dit in? Maar ja, dit is 'n ding wat nog steeds aangaan. Party mense is dit 'n groter ding as vir ander mense, maar daar word baie geld deesdae spandeer. Ek het nou daag gesien hulle het gepraat van, jy weet, jy moet omtrent die geld uithaal wat miskien 'n troue in die ou dae gekos het. Ek weet hom nou nie heeltemal daarvan nie. Nou 'n wapen wat na bewering op 'n werknemer van 'n venue gerig is, was blykbaar slegs die begin van Johannesburg Hoërskool se rampspoedige matriekafskeid. 'n Johannesburgse hoërskool. En dit is ernstige voorvalle daartoe gelei dat die Roosevelt High School in Randburg se matriekafskeid by Avianto Hotel in Mildersdrif kort geknip is. So ja, dit was wapens en 'n fight en daar was dagga en jo, mense, dan noem hulle dit 'n matriekafskeid. Ja, my vrou sê altyd, joh, mens moet nie so, jy het so groot viering, maar jy weet nog nie wat die uitslag is op die, jy weet, matriek afsluit, maar jy weet nie hoeveel van die leerders gaan wel hulle matriek afsluit of kom volgende jaar terug of wat ook al nie, dan word daar so groot party gehou voor die ding nog klaar is.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Vanaand kan ek nie slaap nie.

0: Johannesburg Hoërskool se rampspoedige matriekafskeid, 'n Johannesburgse hoërskool. En dit is ernstige voorvalle daartoe gelei dat die Roosevelt High School in Randburg se matriekafskeid by Avianto Hotel in Mildersdif kort geknip is. So ja, dit was wapens en 'n fight en daar was dagga en jo, mense, dan noem hulle dit 'n matriekafskeid. Ja. My vrou sê altyd, joh, wees maar nie so, jy het so groot viering, maar jy weet nog nie wat die uitslag is op die, jy weet, matriek afsluit, maar jy weet nie hoeveel van die leerders gaan wel hulle matriek afsluit, of kom volgende jaar terug, of wat ook al nie, dan word daar so groot party gehou, voor die ding nog klaar is.
1: SFM, ons maak dit lekker!
2: Vanaand kan ek nie slaap nie, daar's te veel wat my wakker hou. Nie gedink ek sal leen nie,

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek kom op die paai, ons begin in Mosselbaai. Besig daar weer van Dannebaai of indraai dorp toe, dan ook besig die rijder aan die twee groot T-aansluitings daar. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit daar die voorbaai in Dias, waar die verkeer op dam. Dan klein brak, lyk vry vlint, groot brak, besig voor die dekke voorby. Het lyk al beter daar by Botastrand, uit die Nikostrand voorby op die N2 op pad na George, toe was vroeger was daar een probleem daar. Dan by die lughawe is het besig voor die lughawe self. En dan by Hope York in die R102 is besig daar by die eerste van die drie sister circles. As jy inkom van die wildernisse kant af, is dit dan op Nysnaweg baie besig, vooral na die treinbrug, en dan as jy deur Hedderlands kom, joch, ja, jy gaan ook sit daar op met die bult na Jolkstraatse sirkel toe.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik is die JSE gister bykans onveranderd en ons het die dag gesluit op 107109 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.25% verswak, die S&P 500 het met 0.5% verswak en die Dow Jones het met 0.1% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.16% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.5% verswak en die DAX in Duitsland het met 1.2% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.1% swakker, die Shanghai is 1.2% swakker en die Hang Seng is 1.1% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud in $4,181 per fyn ons, platinum teen $1,675 per fyn ons, palladium teen $1,155 per fyn ons en Brent olie teen $102.86 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollarkoers vanoggend R16.51, 'n pond R21.87 en 'n euro R18.54. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Impani doen 'n beroep op kalmte te midde van betogings in Soweto en Durban. Tube en Kube waarsku graad 12 leerders soos Suid-Afrika se jeug werkloosheidskrisis. In Kaapstad stel Suid-Afrika se eerste hybride kragsentrale van 2
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane doen 'n beroep op lede van die publiek om kalm te bly en waaksaam te wees. Gewelddadige betogings het in Soweto en Gauteng en Durban en KwaZulu-Natal uitgebreek. Verskeie voertuie is in brand gesteek terwyl sommige winkels in buitelandse besit beskadig of geplunder is. Die betogings volg nadat binnelandse sake die asielstelsel heropen het vir nuwe aansoekers na onlangse uitspraak deur die konstitusionele hof. Dumpane het aan die media gesê dat daar beslissing opgetree sal word teen enige iemand wat die wet oortree sonder vrees of guns.
2: I want to assure the people of the republic that the situation is under control and it is under close police monitoring and that the SAPS has mobilized the necessary resources and capabilities to respond to any incident of violence or criminality. We are on the ground, ladies and gentlemen. We are monitoring developments. We are also coordinating our response.
1: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Nomusa Dubengkube, waarsku graad 12 leerders soos Suid-Afrika se hoë jeugwerkloosheidssyfer en die wanverhouding tussen kwalifikasies en beskikbare poste. Die adjunkminister het gepraat tydens die jaarlikse massagebed vir graad 12 leerders by die Kaluza gemeenskapsaal in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. Dubengkube spoor leerders aan om kwalifikasies te kies wat gekoppel is aan groeiende sektore insluitende ingenieurswese, gesondheid, tegnologie, landbou en geskoolde ambagte. Is dat Kaapstad in die Wes-Kaap het Suid-Afrika se eerste hybride kragsentrale wat in die metro gebou is in Atlantis bekend gestel met die doel om die afhanklikheid van Eskom te verminder. Die Helder Hoop son- en stoorkragsentrale van 220 miljoen rand het 12,850 sonpanele en 2 nutsbatterye. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, sê die fasiliteit kan inwoners minstens 400 miljoen rand oor 20 jaar bespaar.
3: Krag van hierdie aanleg van 7 megawatts sal aansienlik baie goedkoper wees as die van Eskom, wat die inwoners van die stad Kaapstad oor 'n tydperk van die volgende jare so wat meer as 400 miljoen rand gaan spaar. Ons is ook die eerste stad wat krag op die open mark aankoop met 'n aanvanklike verkryging van 200 megawatts teen tariewe wat tot 20% laer is as Eskom se, terwyl die inwoners van Atlantis hul gemeenskap se 50ste bestaanjaar vier, bied hierdie nuwe sonkragaanleg nog 'n rede tot hoop.
1: Malanga se uitvoerende raad te doen 'n beroep op 'n versnelde vestiging van 'n forensiese wetenskaplaboratorium om vertragings in kriminele sake te verminder. Die raad sê die gebrek aan 'n plaaslike laboratorium met 'n knelpunt in die verwerking van bewyse geskep vir al in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord, seksuele oortredings en moordsake. Dit wil gaping tussen arrestasies en skuldigbevindings opgemerk vir al in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoordsake. Daar word verwag dat die laboratorium DNS resultate sal verskaf en ondersoeke en saak finalisering in die provinsie sal bespoedig. Noord-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het 'n strategiese beplanningssessie in Kimberley gehou wat op ekonomiese groei, belegging en werkskepping gefokus is. Die sessie het ook gefokus op die jaarlikse prestasieplan vir 2027-28 en beleggingsgeleenthede wat deur middel van die werksplan geïdentifiseer is. Die departement het sy verbintenis tot inklusiewe ekonomiese groei en doeltreffende hulpbron toewysing herbevestig. En dan sport, waar ek kom Bulls afrigter Johan Akerman, het ingrypende veranderings aangebring vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die 10 Bet Lions op Loftus-Versveld. 10 Springbokke is in die wedstrydgroep ingesluit en Andrew Liebenberg is vir die eerste keer as kaptein aangewys. Die Lions het ook veranderinge aangebring met die Springbokke Morne van der Berg en Keun Hon, wat onderskeidelik as skramskakel en heel agterig begin. Richard Krill skuif daar die vleuelposisie in die plek van die beseerde Erich Cronje en Ethan Adams vorm 'n vennootskap met Henko van Wyk in die middenveld, terwyl Dylan Schoblom en Hyron Andrews in die slotpaar vorm. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,169.32 per fynons. Brent ruolie olie kos $103.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.89 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: En daar die hoofdblik, toe jy Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
0: SFM weer.
1: Dodge, Wildernis 12 die minimum, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mossel Bay en Hartenbos 13 die minimum, 21 die maximum, ook wolkies in die lig. Dan Oudtshoorn en De Rust, daar vanoggend die temperature, 'n minimum van 11, 'n maksimum van 26, gedeeltelik bewolk. Ladysmith in 11, 26. Riversdal en Stilbaai 11, 24, gedeeltelik bewolk. En dan Nysna en Plet 11, 22, gedeeltelik bewolk. Die windspoed wat so klein bietjie optel in die middagskant, toe nie te veel om te wys te skryf nie oor die naweek. Ek ook nog 'n bietjie sonskyn en wie weet, miskien teen maandag 'n bietjie reën.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos, Albertina Nysna.
3: Well, I've been lonesome and I've been blue.

Strandgangers het sedert einde September op duisende liewe heersbesies, sowel lewend as dood op strande in die Wes-Kaap afgekom. Hulle praat van regdeur vanaf die strand in Gordons Bay, Lamberts Bay, Sedgefield. Dr. Silva Masenero, wetenskaplike in biodiversiteitsbewaring, met 20 jaar se ondervinding sê, hy het ook van die uitgespoelde kevertjies op strande by George en Plettenberg Bay, het hy van gehoor. Ek het uitgegaan en gaan kyk en kon nie meer as 3 verskillende spesies identifiseer nie, sê hy. 2 van hulle is inheems aan Suid-Afrika, die derde een kom oorspronklik van Europa af en word wêreldwyd aangetref. 3 spesies wat op die strande uitgespoel het, en hy sê, die laasgenoemde een wat nou van die buiteland afkom het in 1967 uit Europa en Suid-Afrika aangekom. En sy voeg by dat sy bly was om nie die skadelike indringer die weersbesie tussen die uitgespoelde kevertjies te sien nie, aangesien die spesies inheemse spesies verdring in eiers en larwes van plaaslike insekte teiken. Ja, kan jy dink 'n weersbesie wat dit doen, hè? Lyk so mooi die goedjies maar. Eintlik. Nou wel dit duidelik is waar die uitgespoelde kevertjies vandaan kom of waarom hulle nou skielik op strande uitspoel nie, sê Masenero, die skielike migrasie kan te wyte wees aan die huidige weersomstandighede. Kan selfs met die huidige El Niño toestande verband hou. Die toestande kon dalk tot 'n uitbreking van plantluise gelei het wat groot bevolkingsliewe heersbesies kon onderhou in hulle Desunto lok na die spesifieke areas en so aan. Hulle gebruik rugstrome en winde om dan lang afstande af te lê. Groot migrasievlugte van hulle dan neem hulle dit op hoogtes van 150 tot 500 meter wat hulle dan hoog kan vlieg. Dit kan swerms oor oop water dryf en veroorsaak dat hulle in die water beland. Liewe heersbesies kan tot 150 tot 180 uur op die water bly dryf, kruip dikwels uit sodra hulle aan wal kom. Daar is hy so. As jy so op so klop van hulle afkom, wees maar versigtig daar en werk maar mooi met hulle. Arme liewe heersbesies, het hulle nou ook so met rondskarrel vir 'n living. Volgende baie kino met Gravity.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Vodacom Bulls afrigter Jon Ackermann het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die 10 Bed Lions op Loftus Versveld. 10 Springbokke is in die wedstrydgroep ingesluit en Hanro Liebenberg is vir die eerste keer as kaptein aangewys. Die Lions het ook veranderinge aangebring met die Springbokke Morney van den Berg en Kewan Horn wat onderskeidelik as skrimskakel en heel agter begin. Richard Creel skuif na die vleelposisie in die plek van die beseerde Erich Cronje en Ethan Adams vorm 'n vennootskap met Henko van Wyk in die middelveld, terwyl Dylan Chobolom en Hyron Andrews 'n nuwe slotpaar vorm. Intussen glo die Sharks-afrigter JP Peterson die stryd om die hoë balle en die vermoë van die buiteagterspelers kan Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Stormers in Kaapstad beslis, ondanks die verwagte fisieke stryd tussen die voorspelers. Albei spanne het talle springbokke in hul geledere en kies 'n 6-2 plaasvervangersbank wat op 'n harde stryd voor langs dui, maar Peterson waarsku dat vinnige oorgange van verdediging na aanval net so belangrik sal wees. Die 19-jarige Seketelo Siyaya begin op heel agter vir die Sharks na Luan Gidomee se vertrek, met Peterson wat sy veelsidigheid, skopvermoë en volwassenheid prys nadat hy van 'n skeet herstel het. Peterson verwag 'n uitstaande kragmeting en sê die Sharks het voorberei op die Stormers se sterkste beskikbare span. In die Westelike Provinsie Kriketvereniging, die WPKV, het bevestig dat Tristan Perez, wat kriminele aanklagte in die gesig staar in verband met die beweerde moord op Ilana Broek, by die geaffilieerde klub Blue Bells Cricket Club geoefen het, maar nooit geregistreer is om in enige WPKV-kompetisie te speel nie. Die vereniging sê dat hulle die Blue Bells se besluit respekteer om nie aan Perez lidmaatskap toe te staan nie, terwyl hulle erken dat almal onskuldig geag word totdat hulle skuldig bevind word. Die WPKV het egter ook kommer oor geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue erken en die verantwoordelikheid van sportorganisasies beklemtoon om veiliger gemeenskappe te skep. En daarmee die einde van jou oggend sport.
0: 104.1 SFM.

0: Op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCar se online veilings is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar is altyd iets nuuts om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn. Waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot ietsie 'n bietjie meer opwindend, daar is heelwat om van te kies. Besoek jou WeBuyCar se webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.
1: SFM, die kortste route na jou.

As 'n girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop, is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpalle

Kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. President Vladimir Putin van Rusland het donderdag samesprekings met sy Iranse ambtsgenoot gehou en beloof om alles in sy vermoë te doen om die konflik in die Midde-Ooste te help eindig. Laat dit jou nie baie beter voel nie. Ja, Putin wat nou ook by samesprekings oor vrede betrokke is. Ag, dankie tog. Dan in Frankryk gaan 3000 aflosonderwysers by sukkelende hoërskole geplaas word. Die minister van onderwys daar gesê, dit is nou na hierdie massa betogings wat hulle gehad het. Intussen het die ministerie van binnelandse sake gesê 71.500 mense het donderdag oor Frankryk heen die strate ingevaar. Die polisie het meer as 500 mense in hegtenis geneem in die een dag. Hoekom klink 3000 vir my so, ek weet nie. Dan Trump vereer nationale skat, mask, met nationale medaille, kan jy glo. Dus in Donald Trump het Elon Musk donderdag met 'n nationale wetenskapsmedaille vereer. Die vierpyl magnaat het na vroeger een bittere uitval en skelling nou weer ten volle na Trumpse wentelbaan teruggekeer. Kyk al, maar klomp goed wat Trump gedoen het. Ek dink hy verdien een medaille, hy weet maar net nie. Of hierdie omstandighede nie. Weet, hy praat van SpaceX en Tesla en maar as nog klomp ander maatskappye ook onder hom, goed wat uitgevind is. Dan kyk ons verder, hier is een interessante ene oor Anthropic het donderdag stappe gedoen om gebruikers te verbied om sy kunsmatige intelligensie model Claude onnodig wreed te behandel. So ja, moet hom nou nie mishandel nie, moet nie die hele tyd net om skree nie, slegte goed vir hom sê nie, arme kunsmatige intelligensie, nee mense. 90.1 SFM. Ooit toe

0: lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die Menseregtekommissie waarsku teen die ondermyning van konstitusionele hofuitsprake. Dimpane waarsku polisie sal nie wetloosheid duld nie. En Afriforum berei minagtingssaak teen die stad Tshwane voor oor skole se krag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie waarsku dat die ondermyning van die konstitusionele hof die grondslag van Suid-Afrika se demokrasie kan bedreig. Dit volg op kommentaar van die minister in die presidentsie, Kombobutso Ntsaveni, tydens 'n media-inligtingsessie oor 'n onlangse konstitusionele hofuitspraak. Ntsaveni het gesê Suid-Afrikaners het die reg om wysigings aan die grondwet te eis indien dit nie hulle regte prioritiseer nie. Die kommissie sê lede van die uitvoerende gesag het 'n plig om die grondwet te respekteer en te bevorder. Die kommissie sê dat hoewel mense die regsbank kan kritiseer, sulke kritiek nie die publiek moet aanmoedig om die konstitusionele hofuitsprake te ignoreer nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane waarsku dat die polisiediens nie wetteloosheid sal duld nie. Dit volg op die gewelddadige protesoptogte wat gister in dele van die land uitgebreek het, insluitende Gauteng en KwaZulu-Natal. Dumpane sê die polisie sal deurentyd werk om diegene wat verantwoordelik is vir die afbrand van voertuie tydens die onrus in hegtenis te neem.
2: We will not allow people to burn vehicles and we will not allow people to destroy others' properties. We will not allow people to attack or intimidate others. And we will not allow communities to be held hostage by criminals as well as by violence. And we will not allow criminal elements to use this legitimate community concerns as a license to commit crime.
1: Afriforum berei 'n dringende minagtingsaansoek teen die stad Tshwane voor nadat skole in Centurion se kragtoevoer weer afgesny is, ondanks 'n vroeë hofbevel wat die optrede verbied. Die metro het krag afgesny oor onbetaalde eienaarsbelasting, waarvoor die Gautengse onderwysdepartement verantwoordelik is, terwyl die skole se diensrekeninge op datum was. Die hof het onmiddellike herstel van krag, einde aan verdere afsnydings en vergoeding vir verliese beveel. Afriforum se hoof van kultuursake, Ilana Bailey, sê hulle doen 'n beroep op geraakte skole om die organisasie te kontak.
3: Afriforum het pas bewus geraak daarvan dat die Tshwane Metro weer besig is om skole se krag af te sny vir die wanbetaling van eiendomsbelasting, hoewel die eiendomsbelasting deur die Gautengse onderwysdepartement betaal moet word en nie deur die skole self nie. Ons vind dit onverskoonbaar dat dit gebeur so kort voor die eindeksamen en dat dit veral gebeur in weerwil van hofbevel wat vroeër vanjaar verkry is, dat hierdie aksies glad nie mag plaasvind nie.
1: Interset Asset Investments het 6 ontwikkelingsgeleenthede in die Wes-Kaap aan vennote in die private sektor toegeken. Interset Asset Investments is die eiendoms- en beleggingsfiliaal van die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika. Die projek verteenwoordig 'n voorgestelde belegging van sowat 3,6 miljard rand. Die projekte sal na verwagting 790 residensiële woonstelle oplewer. En dan kyk ons na sportnuus. Die Westelike Provinsie Kriketvereniging het bevestig dat Tristan Prez, wat kriminele aanklagte in die gesig staar in verband met die beweerde moord op Ilana Broek, by die geaffilieerde klub Blue Bells Cricket Club geoefen het, maar nooit geregistreer het om enige WP kompetisie wedstryde te speel nie. Die vereniging sê dat hulle Blue Bells se besluit respekteer om nie aan Prez se lidmaatskap toe te staan nie, terwyl erken dat almal onskuldig geag moet word totdat hulle skuldig bevind word. Die WP Kriketvereniging het egter ook kommer oor geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue erken en die verantwoordelikheid van sportorganisasies beklemtoon om veiliger gemeenskappe te skep. Geldsake. Goud verhandel teen $4,184.01 per fyn ons Brent olie kos $102.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 teen Amerikaanse dollar, $18.56 teen die euro en R21.89 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM

Begin over you. SFM weer. Sou ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai begin ons by 13, gaan na 20 met aanvanklike wolke en dan raak hy al hoe meer sonnig. 11:21 en gedeeltelik sonnig in George. Nuis na Uniondale 9:24, sonskyn met so paar wolke. Oudtshoorn meestal sonnig 10:27. Dan begin ons op 12 en verdubbel na 24 daar in Albertina en Stilbaai waar het gedeeltelik sonnig gaan wees. Riversdal aanvanklike wolke en dan raak hy sonnig 12:26 en laastens Plet gedeeltelik tot meestal sonnig begin op 13 gaan na 22 grade Celsius.

Ja, sal ek jyne van rook syn, 10 uit 10, min of meer soos hierdie vrydag, wat een prachtige vrydag is hierdie nie. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag. Onthou so lang, as jy iemand het, iemand ken wat verjaardag vir wie jy verjaardag boodskap wil uitsaai, stuur die boodskap hier na ons WhatsApp of Telegram lynnommer 064-008-1815. Intussen mag jy 'n heerlike vrydag hê. Daar is fantastiese lekker muziek wat voorlê in hierdie volgende 3 ure en ons het natuurlik hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge. So hou jou oor na by die radio en hou daai voet gereed vir 'n tap tap tap want dit gaan 'n prettige een wees.

0: Plantjou Bauer, wat sê ek dink aan jou. Nou kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind dan 6 km per uur vanuit 'n noord-noordwestelike rigting en rukwinde tot 6 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 17 en het lyk vir my die water huidiglik so in die omgewing van 14 grade Celsius. Die humiditeit 57% en sigbaarheid is 15 km. Atmosferiese druk 1021 hektopascal. Hy bly daar tot hier rondom 11 uur vanoggend en dan tussen 11 uur en 4 uur vanmiddag val hy met, so met 'n punt en tel weer op met 'n punt en dan tel hy bietjie op en hy gaan weer bietjie af, maar hy piek hier rondom 9 uur vanaand op 1024 hektopascal en hy gaan die dag uit op 1023. Dan duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting, so 211 grade, gemiddelde hoogte van 2.8 meter en intervalle van 13.2 sekondes. 3 minute voor 6 vanoggend het die son opgekom hier in Mosselbaai. Hy gaan onder vanaand 20 voor 7. Dan jou volgende hooggety 6 minute voor 3 vanmiddag en die volgende laaggety 10 minute oor 9 vanaand. En natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Nou, het lyk vir my, volgens die solinaire teorie, is dit vandag en morgen uitstekende dag vir hengel. Vanoggend tussen 20 oor 10 en 20 oor 12 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En vanmiddag tussen 5 uur en 6 uur, of so 10 oor 5 en 10 oor 6, is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster, so kort die enetjie. En as jy dalk nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, 5 uur tot 6 uur morgenoggend, baie hoë aktiwiteit venster, wat natuurlik saam met sonsopkoms val.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Ons begin natuurlijk hier in Mosselbaai waar daar tans twee vaarte in die hawe is en hulle sê tussen 1 en 3 wat verwag word in die volgende maand. Kaapstad 215 in die hawe daar en dit lyk vir my daai hoeveelheid wat daar verwag word is so in die omgeving van 67. Oos-London is daar tans 1 in die hawe met 3 op pad. Port Elizabeth 5 in met, het lyk vir my in die omgeving van so 11 wat daar verwag word. In Koura 6 in, 4 op pad en laastens Durban 96 vaartuie tans in die hawe en 78 wat verwag word. Suid-Afrikaanse kommersiële hawens toon tekens van verbetering met houerhantering wat gedurende die jongste verslagtydperk met 13% tot 82,614 TEU gestyg het. Die gemiddelde dagelikse deurset het van 10,405 tot 11,802 toegeneem. Volgens die jongste logistieke verslag van die South African Association of Freight Forwarders en Business Unity South Africa, Durban Gateway Terminal of DGT het 'n belangrike bydra tot die verbetering gelever met daaglikse deurset wat week op week met 53% tot ongeveer 4388 TEU gestyg het. Die herstel bly egter broos na vorige bedryfs- en weerverwante ontwrigtings. Vaartuigvertragings bly 'n groot uitdaging. Skepe het gemiddeld ongeveer 224 uur by anker gewag, terwyl die beraamde bykomende vertragings in voorsieningskettings steeds tussen 18 en 21 dae beloop. Daar is wel positiewe tekens op die landkant. Verkoelde houerbesetting het tot 36% gedaal namate die citrus uitvoerseisoen afgeneem het, terwyl algemene houerwerfbesettings op 'n hanteerbare 56,7% gestaan het. Hoewel die jongste syfers op verbeterde deurset en beter werftoestande dui, is volgehoue prestasie nodig voordat 'n stabiele herstel verklaar kan word. Die situasie beklemtoon die belangrikheid van doeltreffende terminale bedrywighede, betroubare logistieke skakels en ook beter koördinering.

0: koördinering tussen hawe en landvervoer om Suid-Afrika se handelsvloei te ondersteun.
1: Die hawe verkeer was geborg deur Isoboard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isoboard, proving thermal comfort for over 25 years.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke. Watertekorte en rioolprobleme duur voort in sukkelende munisipaliteite. Die Menseregtekommissie waarsku teen ondermyning van konstitusionele hofuitsprake en Afriforum berei minagtingssaak teen die stad Tshwane voor oor skole se krag.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê mislukkings in water- en sanitasiedienste bly 'n bron van kommer in sukkelende munisipaliteite. Die komitee het kommer uitgespreek oor die langdurige watertekorte, verouderende infrastruktuur en rioolprobleme tydens inligtingsessie van die departement van samewerkende regering. Die inligtingsessie fokus op die departement se jaarverslag vir die 2025-26 boekjaar. Die komitee die impak van die departement se ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite bevraagteken. Die departement se direkteur-generaal het erken dat die nasionale departemente nie hul ondersteuning aan munisipaliteite goed genoeg gekoördineer het nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie waarsku dat die ondermyning van die konstitusionele hof die grondslag van Suid-Afrika se demokrasie bedreig. Dit volg op kommentaar van die minister in die presidentsie, Kombucho Ntsaveni, tydens 'n media-inligtingsessie oor die onlangse konstitusionele hof uitspraak. Ntsaveni het gesê Suid-Afrikaners het die reg om wysigings aan die grondwet te eis, indien dit nie hulle regte prioritiseer nie. Die kommissie sê lede van die uitvoerende gesag het 'n plig om die grondwet te respekteer en te bevorder. Die kommissie sê dat hoewel mense die regsbank kan kritiseer, sulke kritiek nie die publiek moet aanmoedig om die konstitusionele hof uitsprake te ignoreer nie. Eskom het die diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur in die Weskaap veroordeel. Die staatsbeheerde elektrisiteitsprodusent het die kragtoevoer in die Tuinroete distrik herstel na onderbreking. Volgens Eskom is die onderbreking deur die diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur veroorsaak. Eskom doen 'n beroep op die publiek om diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur aan te meld. Afriforum berei 'n dringende minagtingsaansoek teen die stad Tshwane voor nadat skole in Centurion se kragtoevoer weer afgesny is, ondanks 'n vroeëre hofbevel wat die optrede verbied. Die metro het krag afgesny oor onbetaalde eiendomsbelasting, waarvoor die Gautengse onderwysdepartement verantwoordelik is, terwyl die skole se diensterekeninge op datum was. Die hof het onmiddellike herstel van krag, 'n einde aan verdere afsnydings en vergoeding vir verliese beveel. Afriforum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, sê hulle doen 'n beroep op geraakte skole om die organisasie te kontak.
2: Afriforum het pas bewus geraak daarvan dat die Tshwane Metro weer besig is om skole se krag af te sny vir die wanbetaling van eiendomsbelasting, hoewel die eiendomsbelasting deur die Gautengse onderwysdepartement betaal moet word en nie deur die skole self nie. Ons vind dit onverskoonbaar dat dit gebeur so kort voor die eindeksamen en dat dit veral gebeur in weerwil van hofbevel wat vroeër vanjaar verkry is, dat hierdie aksies glad nie mag plaasvind nie.
0: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,176.70 te fyn ons en Brent ruolie kos $103.05 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.58 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $82,488.37. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
3: Wat so soon

SFM weer. En vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. 'N Dik wolkbedekking vanoggend daar in Kaapstad en dan raak hy al hoe meer uitgedun. 13:21 16:36 daar in Upington met, ek dink, waarskuwing vir hitte en moontlike hitteuitputting of dehydrasie. 9:29 in Graaf-Reinet, gedeeltelik sonnig, dan Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, heerlik sonnig en warm, 13:32 Johannesburg 16:29 meestal sonnig, Mbombela 19:37 meestal sonnig, bloedig warm en ook 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Pietermaritzburg 17:33 meestal sonnig en warm toestande en ook 'n waarskuwing vir hitteuitputting en of dehydrasie. En laastens, Sutherland begin op 'n 6 syfer 4 dubbel na 24 en dis heeldag sonnig.

0: Internet down again. Wi-Fi dead zones. Security giving you sleepless nights. Get connected, get protected. Panoramic Network designs, builds, and maintains reliable networks for homes, farms, and businesses. And with Panoramic Protection, your CCTV, alarms, and access control are in expert hands. One local team, total connectivity, complete peace of mind. Panoramic Networks and Panoramic Protection. No lag, no limits. Call or WhatsApp 071-061-7330 or visit panoramicnetworks.com.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

Second Life met Vegas. Nou ja, dit is vrijdag en ek hoop jy het een fantastische vrijdag. Kijk, my vrijdag is oor die algemeen goed, jy weet, ek oor die algemeen, ek dink as een mens lief is vir wat jy doen en absoluut obsessief is oor wat jy doen, dan is die lewe lekker. Maar jy weet, op vrijdag, nee, dan kom Johan altyd hier aan met die bitter lekker, bitter soet koeksisters. En as hulle aankom, kyk, hy kom so uit die vrieskas uit, en hy kraak so, as jy hom so buiten, hy so crunchy in die buiten, en sag, kyk, as jy jouself guns wil doen, gaan kryf jy so pakkie of 6 van die bittersoet koeksister, so saam met die ou Savelife, niks beter so op 'n vrydagoggend nie.

0: Spoegwolf met Anno. Jy weet, ek sien gister, wel dit was in die nuus, dus mens kon het nie eintlik misgesien het nie, maar dat daar een dwelmlaboratorium op 'n plaas ontdek is, en 5 mense is in hegtenis geneem. Hulle sê nadat die polisie een vermoedelike dwelmlaboratorium op 'n plaas in die Kreeusdorp omgeving ontdek het. En die polisie het gesê dat daar redelike hoeveelhede Mandrax en ecstasy tablette op die perseel gevind is, en dan natuurlik die verdagte staan reg op aanklagte wat verband hou met vervaardiging en handel in dwelms, as ook die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. So dit klink nou nie baie positief vir die verdagtes nie, maar die polisie sê die operasie was intelligensie gedrewe en die ondersoek duur steeds voort. So die verdagte sal na verwagting in die Brits Landdroshof verskyn. En hulle sê ook verder, die omvang en die waarde van die dwelms en toerusting wat moontlik gevind is, is nog steeds deel van die ondersoek. En ja, jy weet, dis vir my scary as een mens, jy weet, al die goed wat jy altyd op TV sien en jy weet die goed gebeur, maar jy sien dit al meer in ons eie land. Dis, ja, nogal, ek dink, rede tot kommer, maar dit gee een mens, wel, dit gee my definitief so'n bietjie meer gemoedsrus om te weet, die polisie, hulle is op hierdie ding.
1: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, wat deur SFM-streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
2: SFM maak elke dag 'n

Niet te voor 11, nou 11 uur weer tyd vir die nuus. En na 11 het ek so bietjie wil ek gesels oor AI en ons jeug. Jy weet spesifiek tieners, jonkinders. Wat dink jy daarvan?

0: Spoegwolf, dat sy en noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsering vir Jimmelruim, 'n woestijn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dan saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate, Saterdag 10 Oktober. Jy kan maak om 5 namiddag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by jimmelruim.co.za. Sien jou by Jimmelruim, muziek onder die sterre. Oudtoring se eerste woestijn disco.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtoring.

Alesso met, wel, saam met Armin van Buuren, Leave a Little Love. Ek het so pas een video gesien van pizza afleveringspersoon in Moskou. Hy het nou nie geweet, daar is veiligheidskameras wat om dophou nie. Hy klim maar die lift uit op pad om pizza af te lever en hy laat val die box en die pizza val uit die box uit. Hy kyk rond of hy iemand is, maak die box oop, skuif die pizza so mooi terug tot binnen in die box, maak toe en hy stap na die deur toe waar hy die ding moet aflever. Ja, ek wonder hoeveel keer gebeur het wat die mens net nie weer af van nie.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die EFF bevraagteken die regering se reaksie op rampe en binnelandse sake trek sy voorskrif oor asielaansoeke terug.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF het kommer uitgespreek oor die regering se reaksie op rampe. Die departement van samenwerkende regering en tradisionele sake het gister sy jaarverslag aan die parlement se portefeulje komitee voorgelê. Volgens die EFF sukkel baie mense om hulp te ontvang lank na rampe. Die party se Slengiwe Mkhalipi sê die minister van samenwerkende regering moet verduidelik waarom die kabinet so lank neem om op rampe te reageer.
2: I must raise a serious concern that these processes of the cabinet is taking too long. So if the minister can also come and explain to us to say when are we intending to have those processes of the at a cabinet level to be concluded, because really, Chair, people are suffering in terms of these slow responses from the disaster management.
1: Die departement van Binnelandse Sake het sy voorskrif oor die ontvangs van asielaansoeke by vlugtelingsontvangskantore teruggetrek. Die voorskrif is verlede maand uitgereik na 'n uitspraak wat die konstitusionele hof in Julie in die saak van die Scalabrini sentrum van Kaapstad gelewer het. Volgens die departement was die voorskrif 'n operasionele maatreël om die implementering van die hofbevel te ondersteun. Die departement sê egter die toepassing van die uitspraak het die vlugtelingontvangskantore binne enkele dae oorweldig, amptenare se veiligheid in gevaar gestel en kommer oor openbare veiligheid laat ontstaan. Die departement sê hy sal nou met 'n nuwe proses begin om die geskikte manier te bepaal om aan die hofbevel te voldoen. Die parlement se portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê mislukkings in water- en sanitasiedienste bly 'n bron van kommer in sukkelende munisipaliteite. Die komitee het kommer uitgespreek oor die langdurige watertekorte, verouderende infrastruktuur en rioolprobleme tydens inligtingsessie van die departement van samewerkende regering. Die inligtingsessie fokus op die departement se jaarverslag vir die 2025-26 boekjaar. Die komitee die impak van die departement se ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite bevraagteken. Die departement se direkteur-generaal het erken dat die nasionale departemente nie hul ondersteuning aan munisipaliteite goed genoeg gekoördineer het nie. Internasionale nuus: die Verenigde State van Amerika het 'n reeks ingrypings aangekondig om die nadelige gevolge van entstowwe te bestudeer. Die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert Kennedy Jr., sê die regering moet luister na pasiënte en families wat beweer dat hulle weens entstowwe skade gelei het. Die VSA se sentrum sal gestig word wat daarop sal fokus om nadelige gevolge van entstowwe te monitor en aan te spreek. Kennedy is bekend as 'n entstof-skeptikus en het kritiek van gekwalifiseerde dokters ontlok oor sy standpunte oor gesondheidskwessies. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,176.70 per fynons en Brent ru-olie kos $103.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 in die Amerikaanse dollar, R18.55 in die euro en £21.87 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,451.47. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai begin ons by 13, gaan na 20 met aanvanklike wolke en dan raak hy al hoe meer sonnig. 11, 21 en gedeeltelik sonnig in George. Nice na Uniondale, 9, 24, sonskyn met so paar wolke. Oudtshoorn meestal sonnig, 10, 27. Dan begin ons op 12 en verdubbel na 24 daar in Albertina en Stilbaai waar het gedeeltelik sonnig gaan wees. Riversdal, aanvanklike wolke, en daar raak hy sonnig, 12, 26. En laastens Plet, gedeeltelik tot meestal sonnig, begin op 13, gaan na 22 graden Celsius.
0: Hier om te bly.

0: Karen Harding met Back to You. En voor dit het jy geluister na Jane Leani wat gesing het af van ty. Nou ek bly so dier die streek, jy weet het is vrijdagochend en dikwels is daar so neiging om een bykie meer swaarder verkeerslaas te wees. Natuurlijk weens logische redes. Nou ek kyk wat ek sien en op hierdie stadium daar in Louisville daar rondom Hartenbos wys hy ligte verkeer, maar het beweeg bietjie stadiger as normaalweg, so in die omgewing van tussen 30 en like vir my so 33 km per uur, dus daar al die pad van Boekenhout tot by die afdraai, die R102 afdraai, weet as jy so afdraai daar in die richting van die Garden Walk Mall. En so by tye dan wys hy weer, hy gaan weg, so hy wys daar is so bietjie stadiger verkeer en dan die volgende oomblik dan maak hy weer skoon en so ek dink nie dit is noodwendig groot probleem nie, ek dink wees maar net bewus daarvan, daar kan daar ook so bietjie verstadiging, verlangsaming van verkeersbeweging wees. Dan George se richting die N2 daar, net so voor hy aansluit by die wisselaars wat afdraai Wildernis toe, so in die richting van Kaimans, sien ek so ook so bietjie stadiger, 60 km per uur is die gemiddelde spoed daar, en dan ook op Kaimans self, tot so net voor die Haarnald, matige verkeer 31 km per uur, so neem maar net kennis daarvan, en as het so bietjie stadig is, wees maar net geduldig.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: nou.
1: Energie, wat vrou, hoe voel jy nou? Maar kom ons gesels so 'n bietjie oor AI. Jy weet, ek dink, ek wil graag glo dat die meeste ouers van jong kinders, en met jong kinders bedoel ek, jy weet, hierdie pre-teens, en daar daarom wat hulle nou begin met tegnologie en al hierdie goed rondspeel, ek dink die meeste ouers het toch 'n mate van dalk, nie noodwendig kommer nie, maar ja, hou 'n oogie om te kyk wat daar aangaan, want jy weet mens lees en jy hoor van AI en hoe dit met tieners gesprekke gevoer het wat tot skade gelei het. En ek dink ouers en opvoeders wêreldwyd het so 'n bietjie van 'n nuwe kommer na kunsmatige intelligensie, nadat daar nou, of rede tot kommer moet ek ook eerder sê, nadat daar 'n vars studie uitgekom het wat bevind het OpenAI se spesiale ChatGPT for teens nog steeds 'n onaanvaarbare risiko vir jong gebruikers inhou. En OpenAI het onlangs ekstra veiligheidsmaatreëls ingestel. Dis nou waar daai ChatGPT for teens inkom. Gebruikers tussen 13 en 17 jaar oud. Dit sluit waarskuwings oor problematiese gebruik in. Dit sluit in beperkings op emosionele afhanklikheid. Ouer kennisgewings oor sekere sensitiewe gesprekke. So as daar sekere gesprekke gebeur, dan moet die ouer dan nou in kennis gestel word. En die maatskappy sê die gemiddelde tiener gebruik spandeer minder as 15 minute 'n dag op ChatGPT. En is gewoonlik vir skoolwerk en leerdoeleindes. Maar daar is 'n nuwe insgewende organisasie, Common Sense Media, wat na meer as 4000 toets navraag, dis nou test prompting, weet wat hulle prompts gedoen het om te kyk hoe die AI reageer, het hulle bevind dat sommige van die veiligheidskenmerke nie betroubaar werk nie. Volgens die verslag het die stelsel soms versuim om ouers te waarsku oor gesprekke rakende goed soos selfbesering, weet selfharm, eetversteurings, daai klas van goed, terwyl sekere ander beskermingsmaatreëls ook nie konsekwent gewerk het nie. Nou, OpenAI betwis hierdie bevindinge en hulle meen die toetsmetodes weerspieël nie noodwendig hoe die veiligheidsmaatreëls in die praktyk funksioneer nie. En die maatskappy beklemtoon dat tienerveiligheid 'n prioriteit bly en dat verdere verbeterings onderweg is. Jy weet maar, nou dink ek by myself, innovasie gebeur dikwels by jonger mense, tieners, en jy weet, dis juist omdat hulle anders dink. Jy kan nie 'n programmeerder noodwendig insit om sekere guardrails, sekere veiligheidskenmerke in plek te sit, want dink soos, miskien soos 'n hacker, of dink soos 'n groot mens, of jy weet, want tieners gaan maniere om goed vind. Ek onthou, jy weet, ons was ook tieners, ons kinders glo dit dalk nie, maar ons was ook tieners, en jy het maniere gevind om dinge te omseil. So, definitief, so bietjie nog kommerwekkend, maar minstens maak OpenAI en, lyk vir my die ander maatskappye ook, daarom al die regte geluide, en dit lyk of hulle besig is om in die regte rigting te beweeg.
2: 90.1 SFM

0: Dat blaie lekkie en daar het een steen met een liefde soos joune en voor dit was het Gilbert O'Sullivan, I don't love you but I think I like you. Ek dink dis min of meer hoe baie van ons oor AI voel, nee, ja, ons het so'n bietjie van een liefdes, haat, jy weet, love-hate verhouding met ons AI. Jy weet, as jy my jaar terug gesê het, ek sal een AI gebruiker wees, en so ek vir jou gelag het, maar ek nou al achtergekom, patie keer as jy bietjie wil navorsing doen oor een ding, en bietjie inlichting soek, nou, dan is die makkelijkste ding om vir jou AI te vra en te sê, geef my al die skakels, gaan kryf my hier inlichting rondom hierdie ding, en ek moet sê, dit maak jou se lewe nogal makkeliker. Maar in elk geval, ons kuier is amper op een einde, as nog so paar stukkies muziek voordat Enrico jou gaan verder neem direct na die nuus.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Jou streekstasie, SFM.

Michael and met mis jou so baie. Ja, tyd vir my mee te groet. Ek gaan vir jou uitspeel met 'n lekker rockerige enetjie van my gunsteling Kanadees in elk geval Brian Adams daar uit 1983 hierdie liedjie vrygestel op die 18de Januarie 1983. Ons luister na Cuts Like a Knife. Geniet hom.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Watertekorte en rioolprobleme duur voort in sukkelende munisipaliteite. Afriforum berei minagtingssaak teen die stad Tshwane voor oor skole se krag en binnelandse sake trek sy voorskrif oor asielaansoeke terug.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se portefeulje komitee oor samenwerkende regering en tradisionele sake sê mislukkings in water en sanitasie dienste bly 'n bron van kommer in sukkelende munisipaliteite. Die komitee het kommer uitgespreek oor die langdurige watertekorte, verouderende infrastruktuur en rioolprobleme tydens inligtingsessie van die departement van samenwerkende regering. Die inligtingsessie fokus op die departement se jaarverslag vir die 2025-26 boekjaar. Die komitee die impak van die departement se ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite bevraagteken. Die departement se direkteur-generaal het erken dat die nasionale departemente nie hul ondersteuning aan munisipaliteite goed genoeg gekoördineer het nie. Afriforum berei 'n dringende minagtingsaansoek teen die stad Tshwane voor nadat skole in Centurion se krag afgesny oor onbetaalde eiendomsbelasting waarvoor die Gautengse onderwysdepartement verantwoordelik is terwyl die skole se dienste rekeninge op datum was. Die hof het onmiddellike herstel van krag, 'n einde aan verdere afsnydings en vergoeding vir verliese beveel. Afriforum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, sê hulle doen 'n beroep op geraakte skole om die organisasie te kontak.
2: Afriforum het pas bewus geraak daarvan dat die Tshwane Metro weer besig is om skole se krag af te sny vir die wanbetaling van eiendomsbelasting, hoewel die eiendomsbelasting deur die Gautengse onderwysdepartement betaal moet word en nie deur die skole self nie. Ons vind dit onverskoonbaar dat dit gebeur so kort voor die eindeksamen en dat dit veral gebeur in weerwil van hofbevel wat vroeër vanjaar verkry is, dat hierdie aksies glad nie mag plaasvind nie.
1: Eskom het die diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur in die Weskaap veroordeel. Die staatsbeheerde elektrisiteitsprodusent het die kragtoevoer in die Tuinroete distrik herstel na onderbreking. Volgens Eskom is die onderbreking deur die diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur veroorsaak. Eskom doen 'n beroep op die publiek om diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur aan te meld. Internasionale nuus. Die Verenigde State van Amerika het 'n reeks ingrypings aangekondig om die nadelige gevolge van entstowwe te bestudeer. Die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert Kennedy Jr., sê die regering moet luister na pasiënte en families wat beweer dat hulle weens entstowwe skade gelei het. Die FSA se sentrum sal gestig word wat daarop sal fokus om nadelige gevolge van entstowwe te monitor en aan te spreek. Kennedy is bekend as 'n entstof-skeptikus en het kritiek van gekwalifiseerde dokters ontlok oor sy standpunte oor gesondheidskwessies. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,192.90 per fyn ons en Brent ru olie kos $102.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 in die Amerikaanse dollar, $18.56 in die euro en $21.89 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,493.33. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al gou as steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal gou as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 90.1 SFM.

0: Precies 13/12, 9de van Oktober 2026. Welkom by die lekkerste dag van die week. Welkom by Vrydagmiddag. Hoop dat jy 'n goeie oggend gehad het. Voorreg weer om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou sonskyn. Vrydagmiddag tans hier in Begrote George, en ek hoop daar waar jy jouself tans bevind het, jy ook 'n lieflike sonskyn. Dag 19 is die maksimum vandag hier in George. Rico is my naam, met jou tot voor 3. Dankie mede-kollega Denny wat vroeër saam met jou was. Warrel wind, hier is Andreet.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Is Dylan Vongster wat ons bring by 12:31. Jy is ingeskakel op SFM saam met my en Rika Aries. Die Heuksky Derby trek môre middag se Verenigde Rugby Kampioenskap baadjie aan wanneer die Bulle dan gasheer vir die Leeu's op Loftus Versveld speel. Johan Ackermann het sy span gelaai met Springbok spelers benewens vaardighede van Willie Leroux, Kenan Moody, Cowan Bos in die agterlyn. Kan hy dan ook op die voorspeler vernuf van sterre soos Cameron Handekom, Johan Grobler en Gerard Steenekamp kan hy dan steun. En boonop is Elrig Lou, Andre Polart op die plaasvangersbank ook dan ingesluit. En dit gaan alles behalwe 'n maklike wedstryd in die Leeu's wees. Nou die Johannesburgers, hulle het dan al eerste twee wedstryde van die jongste Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen teen Leinster en die Ospreys hulle gewen. Terwyl hulle dan vroeër in die toer gewys het dat hulle met die heel bestes kan saam gesels, so hulle het in die All Blacks gespeel het. Even van Royen se span hier dan hoegenaamd nie vir die All Blacks op hulle spark teruggestaan nie. Hulle het die beste vertoning, ons praat dan hier van die franchise spanne teen die besoekende Kiwis wat hulle gelewer het. Boonop het die besoekers dan ook die Bulle verlede seisoen op Beaufort Loftus ook dan geklop en die Leeu's is dan 'n span wat al geruime tyd saamspeel. Hulle bly dan een van die gevaarlikste spanne want hulle kan jou in die vaste fasette oorheers, het Ackermann gesê. So dit sal baie interessant wees om te sien wat ons plaaslike klub rugby spanne dan teen mekaar dan gaan op dis hierdie naweek.
1: SFM.
2: If I mean it, who? If I mean it, do stay my own with the mark. If I mean it, why?

0: 100% design swingler. Mos baie kom stap saam vir Steps of Courage. Nou hierdie eerste liefdadigheidswandeling, dit vind plaas die 31ste Oktober en dit sal wees by die Milgood Primêre Skool se sportgronde. Hulle spring weg om 8 voormiddag en dis geen wedren nie. Dis net 'n ontspanne 4.1 km of so 1 km roete. Jy word gevra om blou en pink te dra. Kaartjies is dan R50 per volwassene. Deelname is gratis vir almal onder 18 en alle betaalde inskrywings kry dan 'n buff. So skryf in by www.onlines.co.za op die dag op die of die dag voor die geleentheid en elke stap ondersteun dan kankerpasiënte. Saam skep ons moed.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
2: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai soekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir allemaal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Vrydagmiddag ingeskakel op SFM, Gerard Stein is nie te laat nie. Vandag is die 9de van Oktober 2026, ook dan vandag die laaste dag van die klas van 2026, matriekleerlinge, wat dan vandag op die skool was sterkte vir julle nie, en ook gewoonlik met die laaste dag wanneer die matrikulante van punt skool dan gaan doen hulle ons daardie sprong, en ek sien dat hulle kan nie van die jaar daardie traditionele sprong kan hulle in die poort goedkeur of ondersteun nie, en hulle sê dat dit is dan volgens die Weskaapse Onderwysdepartement die skool dan vroeër in die week die 5 Oktober wat gekyk maandag, dit was maandag, het hulle die skool van veiligheidsriglyne vir die wateraktiwiteite ingelig, net 3 dae voor die beplande sprong wat dan vandag sou plaasvind, en die riglyne wat dan insluit onder meer die risikobeoordelings, voldoende volwasse toesig, noodhulp, skriftelike oorstoestemming en ook die vooraf goedkeuring, en volgens die skool was daar nie genoeg tyd om die voorgeskrewe beplannings, die goedkeuringsproses binne die dae af te handel nie, en hoewel die skool verstaan dat die sprong vir baie van die matrikulante 'n belangrike deel van hul afskeid van die hul skoolloopbaan is, sê hy ook dat die veiligheid van leerders, dat hulle ook dit eerste moet stel, en dat die risiko van verdrinking, ander waterverwante besedings dan nie bloot weens 'n jarelange tradisie dan geïgnoreer word nie. So daar is nie van jaar vir die punt hoërskool leerders dan daardie tradisionele sprong in die poort nie. Ek glo dat hulle ook ander bewyse dit ook dan sal vier soos wat hulle dit elke jaar doen. Weereens sterkte vir die klas van 2026. Ek dink volgende week ergens begin hulle met die finale eksamen.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Jacob Zuma bly in die hospitaal. Die Valke Ombud wil hê aanbevelings moet bindend wees. En Solidariteit waarsku oor die gevaar om AGOA te verloor.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die familie van die voormalige president, Jacob Zuma, sê hy is steeds in die hospitaal. News 24 berig dat Zuma in KwaZulu-Natal gehospitaliseer is en dat staatsdokters nou sy behandeling oorgeneem het. Die MK-partij het beweringe dat hulle leier in 'n ernstige toestand in die hospitaal is, ontken. Die partij sê Zuma is die week vir 'n routine ondersoek hospitaal toe. Zuma se familie het kommer uitgespreek oor die 84-jarige se toestand. Die Valke se regter, Malisela Legodi, vra vir groter bevoegdhede vir sy kantoor wat die professionele optrede van Valke lede ondersoek. Legodi het aan die parlement gesê, wetswysigings is nodig om sy kantoor se aanbevelings bindend te maak. Hy beweer die Valke ignoreer sy kantoor se aanbevelings wanneer daar bevindings teen die direktoraat se ondersoekbeamptes gemaak word. Malisela sê sy kantoor benodig ook wetgewing om vluitjieblasers by die Valke te beskerm wat inligting aan hom verskaf. Sy kantoor het in die vorige boekjaar die meeste klagtes teen die Valke aangeteken met meer as 100 sake. Die Weskaapse regering verwelkom 'n belegging van 65 miljoen rand in die internasionale kriketraad se wêreldbeker toernooi vir mans in 2027. Die nasionale loterykommissie het die toelaag aan Kriket Suid-Afrika toegeken. Dit volg op die 15 miljoen rand wat die Weskaapse regering van die jaar in kriketinfrastruktuur belê het. Die LR vir kultuur, sake en sport, Ricardo McKenzie, sê die opgraderings aan infrastruktuur sal help om 'n gehalte wêreldbeker toernooi aan te bied.
4: We want to thank the National Lottery Commission for this cricket legacy infrastructure investment and will continue to partner with them in the future to see how here in the Western Cape we can use our 373 libraries for further cricket legacy infrastructure support.
3: Plaaswerkers en plaasbewoners het die regering gevra om die behuisingsbehoeftes van plaaswerkersgesinne wat uitsettings in die gesig staar aan te spreek. Organisasies wat plaaswerkers verteenwoordig, het gister na die parlement opgeruk. Hulle sê die regering moet grond beskikbaar stel om in hul behuisingsbehoeftes te voorsien. Die plaaswerkers en bewoners sê hulle weet nie waarheen om te gaan wanneer hulle van plase uitgesit word, nadat hulle al hele lewe daar gewoon en gewerk het nie. Die vakbond Solidariteit waarsku dat die moontlike verlies van Suid-Afrika en Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika handelsvoordele meer as 500,000 werkgeleenthede kan bedreig. Volgens die organisasie ondersteun uitvoere na die Verenigde State sowat 576,000 werksgeleenthede waarvan ongeveer die helfte in sektore is wat by AGOA baat. Die vrugte, mynbou, motor, chemiese en staalbedrywe kan geraak word. Navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut teens sê swakker handelsbetrekkinge kan veral plattelandse gemeenskappe benadeel.
5: En baie mense sê nou, AGOA is nie meer so belangrik nie. Ja, ons het alternatiewe markte vir baie van ons produkte gekry, maar AGOA gee ons nog steeds 'n vastrap plek in die VSA wat meer as 'n kwart van die wêreldse verbruikersmark is. Jy kan nie 'n floreerende uitvoerekonomie hê sonder om goeie vriende of ten minste op goeie voet met Amerika te wees nie.
3: Internasionale nuus. Die Verenigde State van Amerika sê die teregstelling van 'n voormalige weermagmajoor sal regstreeks uitgesaai word. Nidal Hassan is ter dood veroordeel deur 'n 4-peloton vir die moord op 13 ongewapende soldate in 2009. Dit sal die eerste openbare teregstelling in die VSA in byna 'n eeu wees. Die teregstelling sal na verwagting op die 3 Desember in Texas plaasvind. Ten slotte sportnuus. Die Stormers afrigter, John Dobson, sien met groot afwagting uit na môre se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Hollywood Bet Sharks in die DHL Stadion, wat hy beskryf as 'n toetswedstryd, aangesien daar Springbokster aan albei kante sal wees. Die Stormers het 8 Springbokke in hul beginspan ingesluit, onder wie Sasa Feinberg, Mongomozulu, Damian Willemse, Kobus Reinagh en Paul de Villiers, terwyl nog 3 wêreldbekerwenners op die bank sit. Dobson het erken dat dit 'n laagtepunt was om verlede seisoen albei derbywedstryde teen die Haie te verloor en sê sy spelers is vasbeslote om dit met hul sterkste beskikbare span reg te stel. Die afrigter verwag 'n besondere geleentheid in 'n stampvol DHL stadion waarvan Suid-Afrika se voorste spelers by die afskop teen mekaar te staan sal kom in 'n wedstryd wat na sy mening die beste van plaaslike rugby ten toon sal stel.
6: There was our sort of low point of the season was losing the Sharks on consecutive weekends. It's a huge boost. Obviously we've shown our importance of this game. We mixed and matched a bit over the last 2 weeks. So we wanted to build some capacity, you know, this that we've used. These are scrum offs 4 and 5 coming in. But I think the respect we're showing the Derby, the respect we're showing the Sharks, and also we've gone the strongest team that we think we could possibly go for this game, less Chetland's injury. Obviously a couple of other long-termers that might have been in the frame, like a Ruan Ackerman, a BJ, but the strongest team were practically available.
3: Die Stormers afrigter John Dobson. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
7: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.

PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie is FM.
4: So pas die Vrydag weergawe afgeëindig van ons daaglikse top 4 middagete treffers. As jy daar nie groter uitsering woonagtig is, neem kennis dat komende maandag is die 12de Oktober munisipale veldwerkers sal dan in die woonbuurte sal hulle dan wees as deel van voorbereiding van die nuwe algemene eiendomswaardasie rol vir 2027. En die Oudtshoorn munisipaliteit sê dat gesertifiseerde hommeltuig operateurs. Hulle sal dan ligfoto's van eiendomme sal hulle neem, terwyl geregistreerde veldwerkers dan ook foto's vanaf straatvlak sal neem, eiendomsbesonderhede dan sal nagaan. En die doel is dan om te verseker dat eiendomme volgens hul huidige toestand akkuraat billik gewaardeer word en die nuwe waardasierol sal dan na verwagting op 1 Julie 2027 in werking tree. En inwoners moet ook daarop let dat veldwerkers nooit kontantbetalings of bankbesonderhede dan sal vra nie. En die munisipaliteit doen ook 'n beroep op inwoners om dan saam te werk sodat 'n akkurate billike waardasierol vir die groter Oudtshoorn dan opgestel kan word. Ek dink ek het ergens in die week net ook hierdie plasing raak gelees op sosiale media en ek het my omtrent geskeer vir die kommentaar daar wat die mense nou gepraat het oor hierdie hommeltuig wat nou aan die bokant van hul wonings dan gaan foto's neem en al daardie 110 dinge. Maar dit is nou vir 'n goeie doel. Dit is dan vir die waardasierol vir volgende jaar. So neem dan kennis daar van die grotere Oudtshoorn inwoners. Hier is Arno Jordaan.

0: Pelvis Blue vanmiddag vir jou. Storm is legendes, hulle trek môre, trek hulle weer swart aan wanneer so wat 50 voormalige spelers en hul gesinne by Kaapstad Stadion dan by mekaar kom vir die Kus Derby teen die Haai. En die Storm is wat dan vir die eerste keer die seisoen al swart wegtrei gaan dra. En as 'n terugblik op die ikoniese Men in Black veldtog van 1999 liewers. Nou die Haie, hulle sal intussen ook in hul wit wegtreie gaan hulle uitdraf in die kragmeting wat dan môre om 4:00 afskop en Storm is rugby dan die voormalige spelers genooi om die wedstryd by te woon, deel te wees van hierdie spesiale geleentheid en die bekendstelling is dan reeds groot, so wat 30,000 kaartjies wat dan teen gister verkoop is en die rugbydag eindig dan nie na die eindvlankie nie. Die SA Rugby onder 20 beker wedstryd tussen die Stormers Bulls en die Leopards se onder 20 span skop dan so 30 minute na die Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting af, beloof dan dis 'n besondere dag by die Kaapstad Stadion met Stormers geskiedenis, groot derby en nog rugby op die program.
1: 24/7

0: Redol Jilly Peppers hier op 90.1 104.1. Aanrandings, gesinsgeweld neem kommerwekkend toe daar in Riversdal omgewing. Volgens die plaaslike polisie daar het gewone aanrandings met 57% het dit gestyg, terwyl ernstige aanranding met 48% het dit toegeneem. Polisie sê dat die aanrandings dit vind veral op Sondag in die vroeë oggendure vind dit plaas, dis tussen middernag en 3 uur. En wat die polisie verder bekommer is dat minder van hierdie voorvalle op straat plaasvind. Het gebeur dan toenemend op privaat eiendomme en ook by kuierplekke. En hulle doen ook 'n beroep op inwoners om verantwoordelik op te tree wanneer hulle kuier en om hulle te ontbied sodra 'n risie dreig om gewelddadig te raak, soos het die polisie. En gesinsgeweld het dan ook met so 20% het toegeneem. En volgens die polisie speel alkoholmisbruik baie van hierdie voorvalle speel dit ook dan 'n rol. En die polisie waarsku ook inwoners om ook op hul hoede te wees vir internetbedrog. Vooral wanneer geld betaal word vir items wat in aanlyn geadverteer word, maar dan nog nie behoorlik geverifieer is nie. En inwoners word dan aangeraai om waardevolle items buite sig te hou en veilig weg te sluit. So die boodskap van die Riversdal polisie is duidelik, tree verantwoordelik op. Gryp betyds in wanneer konflik dreig om dan te eskaleer en wees ook waaksaam teen misdaad. En nie net vir Riversdal nie, maar kom ons vat daardie ook dan vir die hele streek dat ons oral moet veilig wees en waaksaam moet optree.
1: 104.1 SFM.
2: Daar's 'n plek hier buite die stad.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Dis die klanke van Avril Lavigne, My Happy Ending. Ai, partykeer loop dinge in die lewe daarom nie heeltemal soos ons het beplan het nie, maar gelukkig is daar altyd goeie musiek om ons deur te dra. Dis hier op 90.1 104.1. Jy het ook geluister na Annelie met Jonk. Bring ons dan so by 5 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2. Bly gerus ingeskakel daarvoor op hierdie lieflike sonskyn Vrydagmiddag. So maksimum temperatuur van so 19 grade Celsius vandag hier vir die groter George en ek dink die res van die naweek ook sonskyn weer wat voorlê.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Suid-Afrikaanse regskenner Navi Pillay wen die 2026 Nobelprys vir vrede. Masitile doen 'n beroep op kalmte te midde van spanning oor immigrasie en Universitas vier 50 jaar van kern geneeskunde.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerko Aris. Die Suid-Afrikaanse regskenner Navi Pillay is vandag met die 2026 Nobelprys vir vrede bekroon vir haar pogings om vrede en internasionale reg te bevorder. Die Noorse Nobelkomitee sê die 85-jarige Pillay het state en nasionale leiers tot verantwoording geroep en hoop gebring aan slagoffers van geweld en konflik. Pillay was die president van die internasionale strafhoftribunaal vir Rwanda. Sy het ook as voorsitter van die Verenigde Nasies se kommissie van ondersoek na die besette Palestynse gebied gedien. Die prys ter waarde van sowat 1,2 miljoen Amerikaanse dollar, sal op 10 Desember in Oslo oorhandig word. Die jong president, Paul Masitile, het Suid-Afrikaners aangemoedig om kalm te bly en die regering toe te laat om kommer oor immigrasie aan te spreek. Hy waarsku teen geweld en wanorde. Paul het hierdie week na sy amptelike pligte teruggekeer, nadat hy van 'n siekte en 'n geringe operasie herstel het. Hy doen 'n beroep teen chaos en die brand van voertuie. Hy sê die polisie en veiligheidsmagte sal ingryp om orde te handhaaf.
2: We want to call for calm to all South Africans. Let's allow government to deal with the problem so that there is no chaos out there in our cities. I'm told that in Johannesburg people are burning cars and so on. So we are appealing for calm. The security forces, the police and so on will go in obviously to ensure there is order, but it's important that we call for calm, allow government to deal with the problem.
1: Die DA veroordeel die geweld in dele van die land hierdie week. Mense in Durban, Soweto en dele van die Oos-Kaap betoog na uitspraak van die konstitusionele hof oor asielsoekers. Die betogings het in Durban en Soweto gewelddadig geraak met voorvalle van plundering en skade aan eiendom wat aangemeld is. DA-leier Jordan Hill Lewis sê die waarnemende minister van polisie Firas Kutsalia moet die orde herstel en ondernemings beskerm.
3: Suid-Afrikaners het met ongeloof toegekyk hoe voertuie aan die brand gesteek, winkels geplunder is en mense se lewensbestaan vernietig is, terwyl polisiebeamptes bloot toegekyk en versuim het om in te gryp. Dit is 'n onaanvaarbare mislukking van basiese wetstoepassing, waarvoor die waarnemende minister van polisie Firas Kutsalia politieke verantwoordelikheid moet aanvaar.
1: Die Universitas Akademiese Hospitaal in Bloemfontein vier 50 jaar van uitneemtheid in kerngeneeskunde. Die Vrystaatse Gesondheidsdepartement sê die eenheid het gespesialiseerde pasiëntsorg, mediese opleiding en navorsing bevorder deur sy vennootskap met die Universiteit van die Vrystaat. Belangrike prestasies sluit die provinsie se eerste volledige digitale PET-CT-skandeerder en internasionale erkenning as 'n sentrum van uitneemtheid in presisie onkologie in. Die departement bied ook geteikende terapieë vir gevorderde kankerpasiënte, insluitend geskenkte dosisse van 'n duur behandeling vir prostaatkanker. Die mylpaal val saam met internasionale kerngeneeskunde week. Die Vryheidsfront Plus verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, se regsektor bemagtigingskode tersyde te stel. Die party sê die uitspraak versterk die noodsaaklikheid vir ministers om onafhanklik wetlike vereistes te beoordeel voordat regulasies geïmplementeer word. Dit beklemtoon dat die saak nie transformasie self uitdaag nie, maar die minister se besluitnemingsproses. Geld sake. Goud verhandel teen $4,195 1 sent per fyn ons en Brent-olie olie kos $102.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 teen die Amerikaanse dollar, R18.54 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $82,376.33. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Musiek wat span. En ek sê hou my vas. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM gaan aan en aan en aan.

0: Vrydagmiddag, jy is op SFM, is 13, nou na 2, ek en enig so minder as 50 minute van Saamker. Rico is my naam, hier is Matthew Mol.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: Daar's die Dixon waar jou skape wy, die pad ongelukkige fondse, ernstige finansiële uitdagings het dan opnuut in die kolle gekom nadat dit dan in die parlement gebleik het dat die fonds maandeliks so 25 miljard rand uitbetaal terwyl slegs 4 miljard rand in sy koffers invloei. Nou die parlement se portefeulje komitee oor vervoer het vroeër in die week Woensdag sy kommer uitgespreek oor die pad ongelukkige fonds likwiditeitsprobleme. Meegedeel dat die fonds dan nie uit sy huidige finansiële situasie kan herstel nie. So pad ongelukkige fonds se geldkrisis, dit wek groot kommer.
1: 90.1 SFM

0: Mona Going Home, amper daardie tyd. Die voormalige Bulle assistent afrigter Chris Rousseau, hy het 'n nuwe pos by een van die Weskaapse voorste rugby instellings het hy losgeslaan. Nou Parel Gymnasium het vroeër vandag bevestig dat die 49-jarige Rousseau, hy is aangestel as die tegniese adviseur, hoë prestasie afrigter van die skool se rugby program en hy sal dan direk aan die hoof van rugby David Aron sal hy dan rapporteer en saam met die skool se rugby bestuur en afrigtingsspan gaan hy dan werk. Hy het in 2019 by die Bulle aangesluit as agterlyn aanval afrigter waar hy onder Jake White gewerk het en tydens sy dienstyd het hy die span onder meer die Super Rugby Unlock titel in 2020 en twee Karibeker titels ingepalm as ook 4 keer die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap wat hy gehaal het en Chris Rousseau bring aan dis stewige hoeveelheid ervaring na die gimmiese rugby program waar hy dan nou sal help om die skoolse spelers die afrigterspan verder te ontwikkel
1: 90.1 SFM

0: Dis 9 minute of 19 minute liewes weg vanaf die nuus op die uur om 3 bly gerus ingeskakel daarvoor. Die brandseisoen is hier van jaar kan dit dalk langer as gewoonlik aan 'n duur weens die El Nino wat dan met warmer, droër toestand in die Weskaap verband hou, strek die hoë risikoberoede vir brande nou van Oktober tot Mei. Nou die Tuin Route Distrik Munisipaliteit se brandreddingsdienste as ook sy brandbestuurspanne, hulle is dan op 'n hoë gereedheidsvlak. Inwoners wat dan ook aangemoedig word om droë plante groei rondom die huise te verwyder enige brande onmiddellik ook dan aan te meld en die boodskap is duidelik, wees voorbereid, wees waaksaam en help ons om gemeenskappe teen veldbrande te beskerm. So onthou, 'n klein vonkie kan binne minute in 'n groot brand ontaard, so wees dan dus waaksaam en help om ons om die gemeenskappe veilig te hou.
1: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: U bly ingeskakel daarvoor. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Rico is my naam. Ek en jy keer môreoggend weer saam, dis tussen 9 en 12.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
3: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

is Desmond Wells, jou drome. Jy is ingeskakel op SFM. Toevallig, Roan Zos het jy ook na geluister. Is hier op 90.1, 104.1. Bring ons dan so by 12 minute weg vanaf die nuus op die uur om 3.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ketsalia sê kommer oor onwettige immigrasie is gegrond en graad 12 leerders teken belofte voor 2026 matriek eindeksamen.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Ketsalia, verdedig Suid-Afrikaners se reg om teen onwettige immigrasie te betoog en sê hul kommer is geregverdig te midde van armoede, werkloosheid en swak dienslewering. Ketsalia het Durban vandag besoek na gewelddadige betogings. Hy sê die aantal onwettige immigrante plaas bykomende druk op gemeenskappe en skep die persepsie dat hul regte bo die van burgers geprioritiseer word. President Cyril Ramaphosa het regter Nevi Balay geluk gewens met die toekenning van die Nobelprys vir vrede vir 2026 vir haar bevordering van vrede en internasionale reg. Balay, 'n ad hoc regter by die Wêreldhof, het voorheen as die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte gedien en as voorsitter opgetree by die Strafhof vir Rwanda. Sy het ook teen apartheidsaktiviste, insluitend Nelson Mandela, verdedig. Ramaphosa sê die toekenning erken haar lewenslange toewyding aan geregtigheid, menswaardigheid en die vervolging van oorlogsmisdade, misdade teen die mensdom en volksmoord. Byna 'n miljoen graad 12 leerders reg oor Suid-Afrika het vandag die nasionale senior sertifikaat eksamen belofte onderteken en hulle tot eerlikheid en integriteit verbind in die aanloop tot die 2026 matriek eksamen. Die minister van basiese onderwys, Viweg Rabe, waarsku dat bedrog, uitgelekte eksamenvraestelle en ongemagtigde elektroniese toestelle nie geduld sal word nie. Die eksamens vind van 13 Oktober tot 26 November plaas. Die departement van basiese onderwys se woordvoerder, Terrence Kala, sê die belofte bevorder geloofwaardige en regverdige eksamens.
2: Now the department has further emphasized that the integrity of the examinations is a shared responsibility, with teachers, invigilators and examination officials being expected to administer the examinations strictly and in accordance with the prescribed regulations. Now our parents and communities are encouraged to support the learners throughout the administration and examination period, reinforcing the importance of honest achievement. Now the department takes this opportunity to wish the entire cohort and the class of 2026 everything of the best as they commence with their examinations.
1: Die jong minister van water en sanitasie, Jack Bloom, sal maandag tydens 'n besoek aan Mangohung in die Vrystaat rioolbesoedeling en herhaalde verdrinkings ondersoek. Hy sal sterk water en Botshabelo afvalwaterbehandelingswerke inspekteer oor berigte van onbehandelde rioolstortings. Bloom sal ook besoedeling in die Renosterspruit ondersoek wat inwoners en boere raak en veiligheidsmaatreëls by Heidedal Steengroef assesseer waar onbeperkte toegang kommer wek na herhaalde verdrinkings. President Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die Vrystaatse pogings om homself te laat herleef as 'n nywerheidssentrum ten einde belegging te lok, groei te stimuleer en werksgeleenthede te skep. Ramaphosa het vandag die bekendstelling van die Vrystaatse katalitiese beleggings- en industrialiseringsprojek amptelik waargeneem. Hy sê die provinsie was eens 'n vervaardigingssentrum, maar agteruitgang in munisipale dienste en uitdagings met infrastruktuur het verskeie maatskappye gedwing om te sluit of te verskuif. Geld sake. Goud verhandel teen $4,195, 1 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $102.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 teen die Amerikaanse dollar, R18.54 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,376.33. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dit is nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
4: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SF.

SFM weer. Soos ek jy weer vooruitsig te vir die streek vir môre, mos 'n baie aanvanklike sonskyn, dan gaan hy so by tye meer bewolk wees, 14:20. George 13:21 met tye van wolke sowel as sonskyn. Nice in Uniondale 14:28 gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 12:29 aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai 11:26 met tye van sonskyn. Riversdale 12:29 met sonskyn wat so af en dan onderbreek gaan word deur wolke. En laastens Plaid, so 'n bietjie wolke, dan raak hy sonnig 16 op tot by maksimum van 22.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Dis ver my kennis strek, is dan nie enige ernstige verkeersprobleme deur ons streek nie. As jy van enige verkeersnuus het, laat weet gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Wat ek wel vir jou kan sê, as jy nou hier in Mosselbaai beweeg en jy is daar op pad na die Garden Walk Centrum, daar die interseksie, daar waar die R102 afsplit van Louis Fourie af, daar is dit redelijk woelig, sien ek, nie bitter swaar verkeer nie, maar hy is maar aan die woel. Dan in George, daar in Yorkstraat, sien ek, is daar ook in die omgeving van Boedorp, George, is daar plek waar hy swaar verkeer dra, wat redelijk normaal is vir die tyd van 'n Vrydag. Dan ook Sandkraalweg, suid van die N2, wys ligte verkeer, maar het beweeg redelijk stadig, so tussen 22 en 26 kilometer uur, en dan ook daar op Kaimans is die verkeer nie swaar nie, hy is matig, maar het beweeg redelijk stadig, op hierdie stadium so gemiddeld van 29 kilometer uur.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: shoes.
1: Lekker, Paolo Nutini met New Shoes. Hier's 'n storie wat bewys dat, of dalk potensieel bewys dat liefde, ware liefde en mooie herinneringe nooit heeltemal verlore gaan nie. In Alabama in die VSA het rioolwerkers tydens die skoonmaak van 'n verstopte rioolpyp op iets baie onverwags afgekom. 'N Ou skoolring wat gedateer is 1965. Nou, hierdie was nie net sommer 'n ring nie. Dit het 'n hele liefdesverhaal wat daaraan gekoppel is. En die ring het toe na die 79-jarige Oscar James Meredith behoort. En dis nou 'n hele lang story hoe hulle hom opgespoor het, want hulle het, die werkers het die ring vir hulle bestuurder gebring en hy het toe nou sy skoonseun gekry om op Facebook te plaas oor die ding. En lang story kort, het hulle toe nou by die 79-jarige Oscar James Meredith uitgekom en hy toe nou vertel hoe hy dit destyds vir sy hoërskoolliefde Anna gegee het. En sy het dit jare gelede verloor, nog voordat die twee getroud is, want hulle is toen eventueel getroud. En uiteindelik in 1973 het hulle in die huwelik getree en meer as 50 jaar saam gewees. En Anna is toen nou 3 jaar, of Anna is 3 jaar gelede oorlede. Nou soos ek gesê, die ring het toen nou hierdie hele lang pad gehad wat hy wat hulle gestap het voordat hulle nou die eienaar weer ontdek het. En toe Oscar die ring terugkry, het hierdie ring nog steeds perfek aan sy vinger gepas. Nou die ring is nou mooi skoon gemaak, het oordentlike juwelier skoonmaak gekry en 'n spesiale plekje in die vertoonboks by sy huis gekry.
2: SFM Sport.
3: Welkom by jou middag sport. Suid-Afrika het 3 paaltjies in die openingssessie van die eerste toets teen Australië geneem, wat die besoekers op 84-3 teen middagete gelaat het nadat kaptein Pat Cummins gekies het om te kolf. Wiaan Mulder het 2 paaltjies geneem en Travis het vir 9 uitgebal en Manus Labuschagne vir 37 met die laaste bal voor die pauze uitgehaal, terwyl Marco Jansen vir Nick Maddinson vir 1 uitgehaal het. Steve Smith was onoorwonne op 25 en Labuschagne het Australië gestabiliseer met 'n vennootskap van 60 lopies ten spyte van vroeë druk van die Suid-Afrikaanse bowlers. Die paar het verskeie grenshoue geslaan om momentum te herwin, met Smith besonder aggressief teen Keshav Maharaj wat 2 agtereenvolgende sesse in die draaibouler se tweede balbeurt geslaan het. Oor na rugby. Australiese kaptein Harry Wilson verwag dat Nieu-Seeland 'n aanvallende spel met 'n hoë tempo sal speel onder die nuwe afrigter Dave Rennie wanneer die spanne môre in die eerste Bledisloe beker toets in Auckland kragte meet. Rennie, wat in 2023 as Wallabies afrigter afgedank is, kom vir die eerste keer teen sy voormalige span te staan met 6 spelers in Australiese beginspan wat hul toetsdebuut onder hom gemaak het. Wilson glo die Wallabies het onder afrigter Leskies verbeter en vertroue geput uit hul oorwinning oor Suid-Afrika, veral nadat hulle laat in die wedstryd met slegs 11 spelers verdedig het. Nieu-Seeland keer terug na Eden Park waar hulle die afgelope 40 jaar nie teen Australië verloor het nie, terwyl Wilson sê die span is vastbeslote om al vordering voor te bou en die geleentheid aan te gryp. En die jong Everton-speler Martin Sheriff is 'n boete van £5,000 opgelê nadat hy skuldig gepleit het aan die oortreding van die sokkervereniging se reëls oor weddery wat verband hou met 61 sokkerweddenskappe tussen November 2024 en Februarie van jaar. Die 20-jarige wat nog nie vir die Premier Liga klub op senior vlak gespeel het nie, het volgehou dat hy nie self enige van die weddenskappe geplaas het nie, maar het erken dat hy dit toegelaat of gefasiliteer het. 'N onafhanklike reguleringskommissie het verskeie faktore insluitend sy skuldige pleit, samewerking met die ondersoek en opregte berou in ag geneem toe die straf bepaal was. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Elas Matron, deur. Ek, ja, kyk, sosiale media, mens kan die interessantste goed op sosiale media kry, en hier is een ou wat een spesifieke ding doen, en hy plaas video daarvan op sosiale media, om vir mense te wys dat alligators nie allemaal soos vreselik scary is nie, en jy weet, dit is een vreselike oulike idee, dit laat my dink aan hele klompie jare gelede, wat ek een dag in een exotiese troeteldierwinkel instap, en ek is baie ernstige arachnofoob, en hier sit jy vanuit tarantulas die grootte van een manse hand hier op een ouse rug, en 15 minuut later, toe sit hierdie tarantula op my arm, en hierdie eienaar van die winkel gesels my oor van my kop af, so jy weet, partij keer moet mens net bietjie blootstelling kry aan een ding waarvoor jy bang is, om vir jou te wys dat het nie, dis nie so erg soos wat jy dink nie, maar nou, my klein Pinocchio breintje het nou hier ander ding, nou, want miskien het ek net een keer te veel Peter Pan gekyk, maar hierdie ou terwyl hy nou dans, jy weet, dit is nou soos wanneer hy met 'n kind dans, jy weet, hy die alligator so in sy hand, en dat hy nou 'n kamera wat nie op sy hoed gemount is, en toe dink ek net so by myself, okay, dit is nou vreselik oulik al hierdie klein alligators waarmee jy dans, maar dans 'n bietjie met een van die grootes.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel, tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gauw die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet netwrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, dat sy een noemwoord vir jou op die vroeg by Serval Boutique Olive Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Himmelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco, met muziek onder die sterre. Ek maak oop om 5 namiddag, en die muziek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor, of by himmelruim.co.za. Dis Himmelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn, met Spoegwolf, Tassai en Noemwoord.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.
5: Oh,

Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Louis Dudek het gesê, kuns is enige iets wat 'n mens uitsonderlik doen.

Tyd vir jou vars gedagte van die dag. Louis Dudek het gesê, kuns is enige iets wat 'n mens uitsonderlik doen.

Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Louis Dudek het gesê, kuns is enige iets wat 'n mens uitsonderlik doen.

In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: is FM. Ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Kashali sê kommer oor onwettige immigrasie is gegrond en die Reservebank waarsku dat olieskok inflasie kan laat styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashali, verdedig Suid-Afrikaners se reg om teen onwettige immigrasie te betoog en sê hul kommer is geregverdig te midde van armoede, werkloosheid en swak dienslewering. Kashali het Durban vandag besoek na gewelddadige betogings. Hy sê die aantal onwettige immigrante plaas bykomende druk op gemeenskappe en skep die persepsie dat hul regte bo die van burgers geprioritiseer word.
2: Increases the pressures on our people and the sense that the rights of illegal immigrants are being prioritized. So I want to be very clear about that. We are committed to dealing as we must because our primary responsibility is to the citizens of this country, to addressing the concerns of our people with respect to illegal immigration. We have to do so in a way which is consistent with the law, our values, and our standing in the international community and in our region.
1: Byna 1 miljoen graad 12 leerders reg oor Suid-Afrika het vandag die nasionale senior sertifikaat eksamen belofte onderteken en hulle tot eerlikheid en integriteit verbind in die aanloop tot die 2026 matriek eksamen. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, waarsku dat bedrog, uitgelekte eksamenvraestelle en ongemagtigde elektroniese toestelle nie geduld sal word nie. Die eksamens vind van 13 Oktober tot 26 November plaas. Die departement van basiese onderwys se woordvoerder Terrence Kala sê die belofte bevorder geloofwaardige en regverdige eksamens.
3: Now the department has further emphasized that the integrity of the examinations is a shared responsibility, with teachers, invigilators and examination officials being expected to administer the examinations strictly and in accordance with prescribed regulations. Now our parents and communities are encouraged to support the learners throughout the administration and examination period, reinforcing the importance of honest achievement. Now the department takes this opportunity to wish the entire cohort and the class of 2026 everything of the best as they commence with their examinations.
1: President Cyril Ramaphosa het regter Navi Pillay geluk gewens met die toekenning van die Nobelprys vir vrede vir 2026 vir haar bevordering van vrede en internasionale reg. Pillay, 'n ad-hoc regter by die Wêreldhof, het voorheen as die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir menseregte gedien en as voorsitter opgetree by die strafhof vir Rwanda. Sy het ook teen apartheidsaktiviste insluitend Nelson Mandela verdedig. Ramaphosa sê die toekenning erken haar lewenslange toewyding aan geregtigheid, menswaardigheid en die vervolging van oorlogsmisdade, misdade teen die mensdom en volksmoord. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê inflasie sal na verwagting in die komende maande styg na langdurige skok in oliepryse. Die gouverneur Lesetja Kanyahu sê inflasie sal na verwagting van jaar gemiddeld 4,4% beloop voordat dit in die vierde kwartaal van 2027 na die teiken van 3% sal terugkeer. Die bank sê in sy monetaire beleidsverslag vir Oktober sy prioriteit is om te keer dat die hoër oliepryse inflasie verlanger op 'n hoër vlak hou. Kanyahu sê die Reservebank sal beslissend optree om inflasie terug na die teiken te bring. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,183.67 per fyn ons en Brent ruolie kos $102.60 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.51 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,152.20. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer. So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek: Mosselbaai 14, 20, George 13, 21, Nyasina en Uniondale 14, 28, Oudtshoorn 12, 29, Albertina en Stilbaai begin op 11 en gaan na 26, Riversdale 12, 29 en Plet begin op 16 en hy draai by 22 grade Celsius.
1: 90.1 SFM.

0: Ek stryk vir vanaks nie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou moet ruste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

die genuwe oud altyd by my hou. Right, ons kyk nou so 'n paar interessante wêreldgeskiedenis gebeure wat nogal 'n impak gehad het op die wêreld soos hy vandag lyk. 1410, die eerste bekende verwysing na die Praagse astronomiese klok. Vandag die oudste werkende astronomiese klok ter wêreld. Dit simboliseer die ontwikkeling van presiese tydmeting wat moderne samelewings moontlik gemaak het. Dan is daar op hierdie dag in 1446, koning Sejong die Grote publiseer die Koreaanse alfabet Hangul, wat geletterdheid vir miljoene mense toeganklik maak en as een van die mees wetenskaplik ontwerpte skryfstelsels beskou word. Dan 171, die instelling wat later as Yale Universiteit, dis nou Yale Universiteit, bekend sou word, ontvang sy handves. Yale het oor eeuwe heen talle wetenskaplikes, regsgeleerdes en wêreldleiers opgelewer. Dan op hierdie dag in 1876, Alexander Graham Bell en Thomas Watson demonstreer 'n vroeë langafstand telefoongesprek tussen Boston en Cambridge. Die eksperiment wys die potensiaal van telefoniese kommunikasie. Natuurlik die voorloper, die groot oupa van ons moderne slimfone. In 1962 op hierdie dag verkry Uganda onafhanklikheid van Brittanje. En baie belangrike mylpaal in Afrika geskiedenis. En dan 2006 op hierdie dag, Noord-Korea voer sy eerste kerntoets uit. En dit is 'n gebeurtenis wat internasionale veiligheid en geopolitiek tot vandag toe beïnvloed.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middagsport. Suid-Afrika het 3 paltjies in die openingssessie van die eerste toets teen Australië geneem, wat die besoekers op 84-3 teen middagete gelaat het nadat kaptein Pat Cummins gekies het om te kolf. Wiaan Mulder het 2 paltjies geneem en Travis het vir 9 uitgebal en Manus Labuschagne vir 37 met die laaste bal voor die pauze uitgehaal, terwyl Marco Jansen vir Nick Maddison vir 1 uitgehaal het. Steve Smith was onoorwonne op 25 en Labuschagne het Australië gestabiliseer met 'n vennootskap van 60 ropies ten spyte van vroeë druk van die Suid-Afrikaanse bowlers. Die paar het verskeie grenshoue geslaan om momentum te herwin, met Smith besonder aggressief teen Keshav Maharaj, wat 2 agtereenvolgende sesse in die draaibouler se tweede balbeurt geslaan het. Oor na rugby. Australiese kaptein Harry Wilson verwag dat Nieu-Seeland 'n aanvallende spel met 'n hoë tempo sal speel onder die nuwe afrigter Dave Rennie wanneer die spanne môre in die eerste Bledisloe beker toets in Auckland kragte meet. Rennie, wat in 2023 as Wallabies afrigter afgedank is, kom vir die eerste keer teen sy voormalige span te staan met 6 spelers in Australiese beginspan wat hul toetsdebuut onder hom gemaak het. Wilson glo die Wallabies het onder africhter Leskies verbeter en vertrouwe gepit uit hul oorwinning oor Suid-Afrika, veral nadat hulle laat in die wedstrijd met slechts 11 spelers verdedig het. Nieu-Seeland keer terug na Eden Park, waar hulle die afgelope 40 jaar nie teen Australië verloor het nie, terwyl Wilson sê die span is vastbeslote om al vordering voor te bou en die geleentheid aan te gryp. En die jong Everton-speler Martin Sheriff is 'n boete van £5,000 opgelê nadat hy skuldig gepleit het aan die oortreding van die sokkervereniging se reëls oor weddery, wat verband hou met 61 sokkerweddenskappe tussen November 2024 en Februarie van jaar. Die 20-jarige, wat nog nie vir die Premier Liga-klub op senior vlak gespeel het nie, het volgehou dat hy nie self enige van die weddenskappe geplaas het nie, maar het erken dat hy dit toegelaat of gefasiliteer het. Een onafhankelijke reguleringskommissie het verskeie faktore, insluitend sy skuldige pleit, samenwerking met die ondersoek en oprechte berou in ag geneem toe die straf bepaal was. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM

Jan Blom met Tangerine. Right, so bietjie sportgeskiedenis, 1965 op hierdie dag. Die Verenigde State wen die Ryder beker by Royal Birkdale en bevestig hul oorheersing van wêreldgolf in hierdie era. Dan 1988, Australië klop Nieu-Seeland 25-12 tydens die Rugby League wêreldbeker World Cup. 2011, Sebastian Vettel verseker sy tweede agtereenvolgende Formule 1 wêreldtitel tydens die Japanese Grand Prix en hy word die jongste dubbele kampioen in die sport se geskiedenis. Dan Emily Sisson op hierdie dag in 2022 breek die Amerikaanse vroue marathon rekord met 'n tyd van 2:18.29 tydens die Chicago Marathon. Ook 2022 Max Verstappen beklink sy tweede opeenvolgende Formule 1 wêreldkampioenskap en bevestig sy status as die dominante bestuurder van sy era. En dan, op hierdie dag in 1905, ons gaan so 'n bietjie ver terug, een wat groot is vir ons Amerikaanse vriende, maar dis altyd vir my so 'n bietjie ironies, dis die op hierdie dag in 1905, die eerste amptelike erkende World Series in bofbal begin, en hy word beskryf as een van die grootste sporttradisies ter wêreld, maar natuurlik die groot ironie is dat die World Series word bestaan uit 'n klomp Amerikaanse spanne wat teen mekaar speel.

Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur momente op hierdie dag in 1984. Merk die eerste uitsaai of die debuut episode van die geliefde kinderreeks Thomas and Friends in Brittanje. En natuurlik word dit, gaan dit aan om een van die suksesvolste kinderfranchises ter wêreld te word. Dan op hierdie dag in 1986, The Phantom of the Opera open in London's West End. En dit gaan aan om een van die suksesvolste en langslopende muziekblyspele in die geskiedenis te word.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, die kortste route na

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa sê Chinese motorvervaardigers moet motors plaaslik vervaardig. Kashalia sê kommer oor onwettige immigrasie is gegrond en die Reservebank waarskie dat olieskok inflasie kan laat styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die regering wil hê 'n Chinese motorvervaardiger wat in die Vrystaat belê moet voertuie en onderdele plaaslik vervaardig. Ramaphosa het vandag die bekendstelling van die Vrystaatse projek vir katalitiese belegging en industrialisering waargeneem. Die beplande belegging kan ongeveer 6000 werksgeleenthede skep deur die montering van ingevoerde komponente. Ramaphosa sê egter die maatskappy moet uiteindelik onderdele in Suid-Afrika vervaardig deur gebruik te maak van minerale wat plaaslik ontgin word en vorder tot die plaaslike vervaardiging van volledige voertuie. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kashalia, verdedig Suid-Afrikaners se reg om teen onwettige immigrasie te betoog en sê hul kommer is geregverdig te midde van armoede, werkloosheid en swak dienslewering. Kashalia het Durban vandag besoek na gewelddadige betogings. Hy sê die aantal onwettige immigrante plaas bykomende druk op gemeenskappe en skep die persepsie dat hul regte bo die van burgers geprioritiseer word.
2: Pieces the pressures on our people and the sense that the rights of illegal immigrants are being prioritized. So I want to be very clear about that. We are committed to dealing as we must because our primary responsibility is to the citizens of this country, to addressing the concerns of our people with respect to illegal immigration. We have to do so in a way which is consistent with the law, our values and our standing in the international community and in our region.
1: Die stad Kaapstad moedig die publiek aan om na hul geestesgesondheid om te sien. Môre is Wêreldgeestesgesondheidsdag. Die stad sê sy openbare klinieke bied dienste aan om mense te help wat met geestesgesondheidsprobleme sukkel. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Hayem, sê mense moet nie wag totdat hulle sukkel voordat hulle hulp soek nie.
3: City Health provides mental health screening and support through its network of clinics and healthcare facilities. You don't have to wait until things are bad enough to ask for help. Sometimes the first step is simply telling someone that you are not feeling yourself or speaking to a healthcare professional about something that has been worrying you. Our clinic staff are there to listen, assess your needs and help you take the next step.
1: Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê inflasie sal na verwagting in die komende maande styg na langdurige skok in oliepryse. Die gouverneur Lesetja Kanyahu sê inflasie sal na verwagting van jaar gemiddeld 4,4% beloop voordat dit in die vierde kwartaal van 2027 na die teiken van 3% sal terugkeer. Die bank sê in sy monetaire beleidsverslag vir Oktober sy prioriteit is om te keer dat die hoër oliepryse inflasie verlanger op 'n hoër vlak hou. Kanyahu sê die Reservebank sal beslissend optree om inflasie terug na die teiken te bring. In internationale nuus, diewe het 30.000 bottels wyn ter waarde van sowat 5 miljoen euro by Marchese Antinore, 'n gesogte Italiaanse wynmaker in Toskaan, gesteel. Minstens 7 gemaskerde mans het na bewering die sekuriteitsstelsels buite werking gestel voordat hulle vurkhuisers van die maatskappy gebruik het om 2 vragmotors met premium wyne te laai. Die diefstal het Saterdag plaasgevind en is maandagoggend ontdek. Uitvoerende hoof Renzo Cotrella beskryf dit as Italië se grootste diefstal van die aard. Die BBC berig dat niemand nog in hegtenis geneem is nie en dat die maatskappy hoop die owerhede sal die gesteelde bottels terugvind. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,171.33 per fynons en Brent 3 olie kos $103.34 per vat. Die rand verhandel teen 16.54 teen die Amerikaanse dollar, 18.53 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,914.55. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Sou ek weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. Ons het baie aanvanklike sonskyn, dan gaan hy so by tye meer bewolk wees, 14-20. George 13-21 met tye van wolke sowel as sonskyn. Nysna in Uniondale 14-28 gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 12-29 aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai 11-26 met tye van sonskyn. Riversdal 12-29 met sonskyn wat so af en dan onderbreek gaan word deur wolke. En laastens Plate, so bietjie wolke, dan raak hy sonnig 16 op tot by maksimum van 22.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy van enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middagsport. Suid-Afrika het 3 paaltjies in die openingssessie van die eerste toets teen Australië geneem, wat die besoekers op 84-3 teen middagete gelaat het nadat kaptein Pat Cummins gekies het om te kolf. Wiaan Mulder het 2 paaltjies geneem en Travis het vir 9 uitgebal en Manus Labuschagne vir 37 met die laaste bal voor die pauze uitgehaal, terwyl Marco Jansen vir Nick Maddison vir 1 uitgehaal het. Steve Smith was onoorwonne op 25 en Labuschagne het Australië gestabiliseer met 'n vennootskap van 60 ropies ten spyte van vroeë druk van die Suid-Afrikaanse bowlers. Die paar het verskeie grenshoue geslaan om momentum te herwin, met Smith besonder aggressief teen Keshav Maharaj, wat 2 agtereenvolgende sesse in die draaibouler se tweede balbeurt geslaan het. Oor na rugby. Australië se kaptein Harry Wilson verwag dat Nieu-Seeland 'n aanvallende spel met 'n hoë tempo sal speel onder die nuwe afrigter Dave Rennie wanneer die spanne môre in die eerste Bledisloe beker toets in Auckland kragte meet. Rennie, wat in 2023 as Wallabies afrigter afgedank is, kom vir die eerste keer teen sy voormalige span te staan met 6 spelers in Australië se beginspan wat hul toetsdebuut onder hom gemaak het. Wilson glo die Wallabies het onder afrigter Leskies verbeter en vertroue gepit uit hul oorwinning oor Suid-Afrika, veral nadat hulle laat in die wedstrijd met slegs 11 spelers verdedig het. Nieu-Seeland keer terug na Eden Park, waar hulle die afgelope 40 jaar nie teen Australië verloor het nie, terwyl Wilson sê die span is vastbeslote om al vordering voor te bou en die geleentheid aan te gryp. En die jong Everton-speler Martin Sheriff is 'n boete van £5,000 opgelê nadat hy skuldig gepleit het aan die oortreding van die sokkervereniging se reëls oor weddery, wat verband hou met 61 sokkerweddenskappe tussen November 2024 en Februarie van jaar. Die 20-jarige, wat nog nie vir die Premier Liga klub op senior vlak gespeel het nie, het volgehou dat hy nie self enige van die weddenskappe geplaas het nie, maar het erken dat hy dit toegelaat of gefasiliteer het. Een onafhankelijke reguleringskommissie het verskeie faktore, insluitend sy skuldige pleit, samenwerking met die ondersoek en oprechte berou in ag geneem toe die straf bepaal was. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

Nou, miskien verjaar jy, en as jy doen, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal die BSF, en jy deel jou verjaardag met spaar bekendes en legendes. Ek het hier die lysie bykie korter gemaakt. Daar is acteur Jacob Batalon, en natuurlijk Peter Parker, sy beste pal in die Spider-Man films, die nieuwe Spider-Man films. Dan is daar Sharon Osbourne, daar is acteur Tony Shalhoub, daar is Scott Bakula, wat jy dalk sal onthou van Quantum Leap, gee ek nou my ouderdom weg, filmvervaardiger Guillermo del Toro, en laaste maar definitief nie die minste nie, country sanger Scotty McCreery. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens? Baie geluk!

SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1

Goo Goo Dolls, Nothing Lasts Forever. Ek hoop nie ek slag hierdie naam af nie. Guillaume Apollinaire is die bron van vandagse laat na gedagte. Uitgesê, so af en dan is dit goed om net jou soeke na geluk, so bietjie te pause en net gelukkig te wees.

0: And worry about it. Lekker die Nikkie daar natuurlik van One Republic. Goeie naand, lekker om saam met jou te kuier op hierdie Vrydag die 9de Oktober. En ja, môre oom Paul se verjaarsdag, né? Nee, dan sê Paul kreer verjaar, dan reën dit verseker iewerste in die land. Ja, dan sê hy bring die reën. Nou ja, lekker om saam met jou te kuier. Ek hoop dit gaan goed. Ek hoop jy het 'n heerlike week gehad en alles was sommer net lekker gewees. Altyd lekker hier by SFM op 90.1 en 104.1. Ek moet seker maar my brille aan sit, né? Nee, ja, ek is baie stadium van die brille is nou noodsaaklik. Willem Botha net hier na met een shot. Ek sien hy is op pad. Armand Hofmeyer is op pad met SMS. Daar's soveel lekker musiek wat op pad is vanaand. Julle moenie weg gaan nie. Bly waar jy is, net hier op die Suid-Kaapse gunsteling.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Wat 'n groot treffer natuurlik van die 80's af, nee, Autograph met Turn Up The Radio, lekker enetjie daarie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: Adam Lambert. Nou ja, kyk, ek het niks nie, nou nie, hy het 'n goeie stem, hy het 'n baie, baie goeie stem. Julle moet sy weergawe natuurlik gaan luister na van David Bowie's A Star Man. Hoe goed het hy hom nie gesing, en there's a star man, hoe goed het hy dit gesing nie, maar, as groot maar, ek is nie in favor gewees toe Queen, natuurlijk Brian May en Roger Taylor omgekies het, as om die frontman te wees vir Queen, nou so paar jaar terug nie, want hy het toe natuurlijk nou gesing, en hy het omgekry nou, om saam met hulle te sing, jy weet, nou nie om Freddie se plek oor te vat nie, maar, daar is 'n ander ou met die naam van Mark Mattel. Nou, as ek nog nie hierdie story vir jou vertel, ek gaan doen my 'n guns, gaan tik in Bohemian Rhapsody, en tik in Mark Mattel. Dan gaan luister hoe sing daai ou. Daai ou, hulle moet hom gekry, Queen moet hom gekry, om natuurlijk saam met hulle op die verhoog te sing. Daai ou is Freddie Mercury, deur en deur. En as ek nie mis het nie, het Mark Mattel die liedjies gesing vir die rolprent Bohemian Rhapsody. Rami Malek was natuurlijk die hoof akteur gewees, maar hy het nie regtig gesing. Mark Mattel het in die agtergrond die liedjies gesing. So doe my gins, gaan tik in daar so Mark Mattel, dan gaan hier al op YouTube en tik in Mark Mattel, Bohemian Rhapsody of sweets of Queen songs, en hoor jy sing, hy dit. Kyk, Adam Lambert, die goeie stem, maar ek het net gevoel, nee, man, jy kan hom nie saam met Queen laat gaan, want ons allemaal wil vir Freddie hoor, nee, is het nie, maar het seker maar een redes gehad. Ja, net hier na, by City Rollers, ek sien Zander van Wyk is ook op pad.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Bonds Courtney met Glitter Gold. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie na die rugby. Wat gaan gebeur en hoe lyk dit? Ja, ronde 3 soos ons sal sê, nee. Vanaand natuurlik 9:15 se kant Glasgow Warriors teen Connacht en dan natuurlik ook die Dragons teen die Ospreys vanaand so 9:15 se kant. Geen Suid-Afrikaanse spanne wat daar gaan speel. Maar môre, groote 1:30 môre middag op Loftus Versveld is dit natuurlik die Vodacom Bulls teen die 10-bet Lions en dit gaan interessant hier wees. My loekies, ek hou vir julle duim vas. Môremiddag 4:00 natuurlik die DHL Stormers teen daar op DHL Stadium teen die Sharkies. So dit gaan 'n groot wees die Hollywood Bet Sharks. Dan môre ook 4:00 se kant is dit Zebre teen Edinburgh en dan is dit ook Scarlets teen Benetton so 6:30 môre aan se kant en selfde tyd ook is dit ons Ulster teen Munster. En dan ook so 9:15 môre aand Leinster daarso teen Cardiff en ja, so dit gaan interessant hier en wees. So die Suid-Afrikaanse spanne wat speel natuurlik is die vier grootes as ek dit so kan sê. Vodacom Bulls 1:30 môre middag teen 10-bet Lions op Loftus Versveld en dan daar by DHL Stadion is dit die DHL Stormers 4:00 teen die Hollywood Bet Sharks. So sterkte, mag die beste spanne wen môre. Dit gaan interessant hier en wees. Ai. Mynyard op pad, Mynyard, skies ek iets heeltemal anders, sorry, en dan Quentin Prince ook op pad met maskers.
1: Nierendag 90.1 SFM.

Cake by the Ocean, lekker die niekie daarie natuurlijk, nee, DNCE of Dance, ek noem het wat Dance, nee. Hoorie, wanneer laatst was jy op ons webblad gewees, gemak gerust, draai daar so op sfmstreek.com en gaan kyk een bykie wat als daar aangaan, ons, al ons potgooi is daar op, dit beteken as jy onderhoud gemis het of so, kan jy gerust weer al gaan luister, ek moet het elke week sê, dit is my job, so asjeblief gaan kyk een bykie daar so wat op ons webblad aan die gang is daar so, en is lekker man, dis waar jy kan weer al die onderhoude luister as jy iets gemis het of iets in die lijn, en ook so maar ek jy daar so die nommer skryf vir as jy met een van ons verkoopskonsultante wil in aanraking kom om jou besigheid te adverteer, nee, ja, as jy dalk 'n besigheid het, onthou, jy kan nie agter oor sit en dink, mense gaan net van jou weet nie, jy moet hulle vertel, jy's oop, jy moet vir mense vertel, jy's daar, en dit is so belangrik, so ja, en ons het baie bekostigbare advertentiepakkette hier by SFM, so asseblief, probeer ons, kom, adverteer, sal altyd gaaf wees, as jy jou besigheid hier by ons kom adverteer, gaan net na sfmstreek.com, al die inligting sal op telefoonnommers, allerhande dinge, as jy bykie meer van ons wil weet, en somme net wil deel word van ons, dan Facebook, gaan ook ons Facebookblad toe, lekker Facebookblad, nee, daar is ons ook een hele paar dinge wat daar gebeur, daar kan jy ook sien, as ons, ons buiten uitsendings is, waar ons oorlste is, en dan waar ons gaan wees, en al die goede, so jylle kan somme kom, hallo sê ook, en kom ondersteun ons plaaslike adverteerders, die ouens wat die by ons adverteer, ondersteun ons plaaslike besighede, dit is altyd belangrik, nee, ondersteun plaaslik, ouens, ek glo daaraan, ja, ons allemaal koop 'n Timo ding, nou en dan, ek verstaan het, maar asseblief, as jy kan, ondersteun ons plaaslike besighede, baie belangrik, vir ons plaaslike, en ek sien die werkloosheidsyfer is so groot onder jeugdiges, en op die einde van die dag, jy weet, as ons ons plaaslike besighede ondersteun, kan die manne natuurlik mense aanstel om vir dit te werk, so dit is een hele ketangreaksie op jou einde van die dag, nee, as dit kom by werk en al die dinge, so ja, klim maar in, ondersteun, so kom ook het draai, kyk op Facebook, waar ons oralste is, is SFM, so makkelijk soos dit, gaan net na Facebook toe, dit is SFM, en dan word jy soms deel van ons Facebookblad ook, vandag nog, en dan gaan kyk jy en gaan like soms al ons foto's en al die dinge, ek sien ons mense is baie doenig in die omgeving, so as jy ons wil kry om daar by jou ook te kom uitsaai, asseblief, gaan ons webblad toe, en gaan stuur daar vir ons boodskap, so dat ons jou kan kontak en dit kan doen. Dit is ons jening met skree, dit wat ons na 7 uur toe, net hier, op die Suid-Kaapse gunsteling.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM, maak elke dag 'n goed voel

0: Dis 6:07, goeienaand, lekker om saam met jou te kuier hierso op SFM. Nant. Al die hele uur van die lekkerste musiek en lekker saam praat, rugby gepraat, natuurlik groot rugby môre aan die gang, die Stormers teen die Sharks en natuurlik die Lions teen die Bulls. Hey, wie wil nou lekkerder rugby is dit, nê? So ons gaan nou weer so 'n bietjie daaroor gesels en al die lekker dinge, die Bulls wat natuurlik hulle hele span gepak het met 10 Springbokke in, ons arme leeuetjies, maar ons gaan maar speel. Kom ons gaan kyk wat gebeur. Patrick Hernandez, net die naam, met Born to be Alive, en Cordia Botha is ook op pad met Onbreekbaar.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Born to be alive, lekker die nikkie daarie, vat jy terug in tyd, Patrick Hernandez se weergawe daar, natuurlik van daai song, Born to be alive, groot treffer gewees, net, nou ja, ek moet vir jou sê, daai vrou is wakker, die ene wat natuurlik vir tereggestel moes geword het, wat die inspuitings kry, sy is wakker, klink vir my, sy is wakker, sy is in die gang, hulle moet haar natuurlik bestudeer eendag, as sy nou eventueel doodgaan, en ek bedoel het met respect, seker nou maar, ek weet nie, ek wil nou nie disrespectvol klinkie, maar ek wil ook nou nie, ja, julle weet waarvan ek praat, hulle moet haar verseker bestudeer en kyk wat sausage gaan daar aan, he. Nou, wanneer ek, soos ek laatst week gesê het, wat is die pad nou voor en toe, gaan hulle het nou weer een keer doen, want ek lees op een ander webblad, haar ma sê blijkbaar, hulle moet het doen, haar ma klink vir my is baie kwaad vir haar, en julle het al soveel vals in die nou uit oor hierdie hele situasie wat plaas, want so ou moet nou maar mooi kyk, waar jy nie sy intel kry nou oor die hele situasie, maar sy is wakker, dis een ding verseker, sy is wakker en aan die gang, nou wonder ek maar nou net, wat is die pad nou voor en toe, met hierdie hele story, as jy wonder waar oor ek nou praat, so half pad ingeskakel het, praat natuurlijk van die vrou in Amerika, wat natuurlijk tereggestel was, of gegaan het vir die lethal injection, en ek het een dag, toe was daar, so een van die stand-up comedian gewees, jy weet, hierdie snaakse manne, en hy staan op die verhoog, en hy sê, o, het was Robin Williams gewees, het was eindelijk Robin Williams gewees, toe sê hy, hy is baie gebaffeld, hy wil net weet, as jy nou gaan, vir die lethal injection, is nou tyd dat hulle jou nou gaan terechtstel, hy sê, ek kan nie verstaan, hoekom vat hulle dan een alcohol lapje, alcohol swap, jy weet, om eerst daar skoon te maak, waar die naald moet ingaan, hy sê, ek kan dit nie verstaan nie, is dit nou vir die last minute infection, of wat ook al, en dog ek nou by myself, ja, ou Robin, as jy nou gelewe het, as jy nou verstaan het, hoekom, want die vrou het nie doodgegaan nie, en sy kan dalk infectie gekry het, jy weet, ja, so, ja, jylle, wat a story, nee, ja, as volg het maar, maak het seker, dit wat julle sien en lees is nie vals in die sien, want daar is regtig nou soveel vals in die soort die julle situasie, so, check maar jou bronne uit, waar jy het ook al lees, en kyk maar, dit is nogal interessant, ja. Net hierna terug, Cordia Bote met Onbreekbaar, en Eric Carmen op wat ook met een lekkie ene met Make Me Lose Control.
1: Muziek op sy beste, net hier op

Eric Carmen, Make Me Lose Control. Lekker die liedjie daarin natuurlik. Hy het ook 'n baie goeie liedjie of 'n mooi liedjie oorgedoen, nê? Dit was 'n liedjie met die naam van All By Myself. Onthou julle hom, Celine Dion het hom ook gesing, All By Myself. Eric Carmen se weergawe was net so goed geweest. Pragtig ene, nê? Voordat Corlia Botha, oh, sy het 'n mooi stem, nê, met Onbreekbaar. Hier's ons Josh Turner met Why Don't We Just Dance? Dis 'n goeie vraag.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Ons maak dit lekker hier so in SFM wêreld. Nee, nou ja, hier so is hy nou. The Cars. Ag, en wat 'n liedjie. 'N liedjie met die naam van Drive. Geniet hom net hier op 90.1 en 104.1 SFM.

0: Moya and Iona, lekker enetjie, I'm over it en voor het de kaas gewees met Drive, ook een lekker enetjie daarin net. So ja, die Yorkshire rugby is in die gang, ons het net so in die vorige uur gesê wie speel waar, maar morgen die twee, wel die twee groot wedstrijden natuurlijk is die Warrukom Bulls tegen die Tembet Lions, dis so 1:30, morgen middag kan daar op Loftus Versveld, en dan 4:00 morgen middag daar op DHL Stadion, thuiswedstrijd ook natuurlijk vir die Stormers, tegen die Hollywood Bay Sharks, so dit gaan interessant enetjie wees, sterkte daar so, dis die Afrikaansmanne wat natuurlijk gaan speel, hele paar ander URC wedstrijden ook wat in die gang is, ek sal net so na 8 vanavond hulle ook noem, maar vanavond self 8:45 se kant is natuurlijk Glasgow Warriors tegen Connacht en dan die selde tyd 8:45 Dragons tegen die Ospreys en dit is vanavond, so as jy bietjie lekker raggas wil kyk so op 'n Vrydag aand, is jy meer as welkom. Gou advertensie breek, ons is terug dan met een van my gunsteling liedjies van alle tye, ek het soms so direk in hom ingaan, dit is natuurlijk Silver Bazooli, Around My Dream, maar eers, advertensie breek.
1: SFM, SFM, ons maak dit lekker.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Die Vrydag aand hier op SFM, lekker om saam met jou te keier. Hey, môre is dit die 10de, soos ek gesê het, oom Paul se verjaarsdag en iewers in die land gaan dit reën. Hulle sê ons het reën maar altyd op oom Paul se verjaarsdag. So kom ons kyk maar nee. Lekker man, die reën is altyd welkom. Ons soek reën, ons hou van reën. Hoe meer reën, hoe beter. In die Bates, net hierna, ja, die man van Waste en dan Toto is ook op pad met Hold the Line. SFM. Ons kikker jou

0: 90.1 SFM.
1: Dis net so na 18 op SFM. Goeienaand, goeienaand, goeienaand. Hey, ek onthou nou net die een vir jou. Dit was die liedjie geweest van Nicholas Lou. Sit nog steeds op my kop wat was as die liedjie geweest. In elk geval. Lekker om saam met jou te kuier. Dis net so na 8 gaan so in die laaste ure in van hierdie lekker program. Max McNown net hierna.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Now Love Me Back. Net hierna Gerard Stein met Nou Staan Jy Hier en ek sien Paul het ook op pad met Magic.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.
2: Ek het in 'n boek gelees

0: SFM net vir Johan Seeventer gewees al met 14 dae. Kyk, ek's nou maar vir jou man nou lekker honger, né? Nee, ek het daarof my kos saamgebring, gaan nou so ietsie eet. Lekker horrok, my horrok saamgebring. Ja, ek's 'n horrok mens, ek hou van horroks. Martin Garrix sê dit nou met No Sleep. Ek sien Appel is ook op pad met Lei My Na Die Water.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: dit sal altyd 'n ikoniese liedjie bly, nê? Altyd tydloos. Skole gebruik dit nou nog, daai hele ritme as hulle by die skool daar is en almal klap hulle hande en almal sing dit. Dis seker een van die mees tydlose liedjies wat daar is van alle tye, hè? Verseker Queen, We Will Rock You. Joey, wat sê jy nou met ligdoring?
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie.

0: Cyrus, jy met 'n heerlike aand verder. Alles wat mooi is, ons gaan uitspeel met Ben Rodriguez met Homesick. Mag die beste span wen môre. Sharkies teen die Stormers en natuurlik die Bulls teen die Lions. Sterkte vir jou span. O, Lioekies, ek hoop julle wen. Baba julle.
1: SFM. Ons maak dit lekker. It's been a

0: Come on home.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Jou streekstasie SFM.
1: Ja, jy hou van die see en 'n lekker koppie tee. Hy's lief vir sy maat.

Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.